0: Proizvodi sazdani su mnogo ljubav, znanje i tradicije. 25 godina vkusna ideja na vaša ta semena trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш работно ангажирање каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
2: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
3: Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
5: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.

Визински Пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со Маркет и Кафетерија. Ваш сигурен партнер. Визински Пумпи Дади Компани. Среќен пат.

0: Kvalitet, doverba, tehni inženjering štip, nudi, sence, sečenje i vitkanje na lim, elektrostatsko farbanje su najnovata švajcarska tehnologija, GEMA i lasersko sečenje od novata generacija. Cena na lasersko sečenje na lim od 2 mm za samo 30 evra i 3 mm za 35 evra za metar kvadraten. Tehni inženjering štip.
1: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Синдич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
2: Максимум музика.

0: ама но е перфектно.
1: Кул, 3+1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас, имате трикратно дејство. Кул, 3+1. Невена
2: колор. Работиш повремено или сезонски, со Фера ангажман. Добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фера ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово. Одмор за душа.
4: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
7: Канал 77. Максимум музика.

Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.

0: почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирате поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели се остадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
2: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
3: Работиш повремено или сезонски, со Фера ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фера ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живот джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Сега има сите денови. Сега се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сите денови. Само до 15 јуни. Сега се купува.

0: Cause I will leave the light on.
1: Ovaj kanal 77.

Vozi pravo, vozi zdravo na Stopanska banka po 10. pat. Ulicite na Skopje povtorno ke pulsiraat vo slobodan ritam. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6. јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса лепнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Куини?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и во училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
10: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
11: Добро утро! На петоков му личи единствено да почне вака со сонце, нели? Ајде ги проверини температурите одма кога сме кај тоа. Измерени моментални 16 степени во Штип, потоа Прилепа со 15, Скопје моментално со 17. Максимум 32 степени ќе имаме денес, значи некоја ситуација слична која и вчерашната. Меѓутоа, денес нема да има дошт, конечно малку да кренеме глава од дошт, тоа е добра ситуација. Меѓутоа, денес ќе се ужива, утре саботно ќе се врати дождот. Тоа во недела пак ќе се смири работата, но едно нешто многу важно за викенд ќе биде претопло, максимални 34 степени, без фактор мачкање никаде од надвор од дома. За најофицијално добро утро може да слушнеме вести заедно, нели? Еве Златица Влахова во продолжение.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
13: Движењето Знам оцени дека посетата на председателот на Европскиот Совет Антонио Кошта представува потврда дека Македонија успешно ја спроведува реформската агенда и остварува конкретни резултати во процесот на европска интеграција. Од партијата наведуваат дека пораките од посетата покажуваат оти реформските напори на државата се препознаени и вреднувани од европските институции. Од Знам истовремено потенцираат дека покрај реформите не смеат да бидат доведени во прашање македонското достоинство, идентитет и националните интереси. Купишта отпад расфрлани покрај улиците, тротоарите и јавните површини може да се забележат во скопската населба Шуто Оризари. Покажува видео направено на терен. Граѓаните алармираат дека проблемот со отпадот подолг период не се решава и бараат почесто чистење и поголема грижа за хигиената во населбата. Состојбата отвора прашање за одржувањето на јавната чистота и потенцијалните здравствени и еколошки последици, особено во летниот период кога високите температури дополнително го влошуваат проблемот. МВР подготвува законски измени за електричните тротинети, најави министерот Панче Тошковски. Мислам дека треба да одиме со порадикални решенија, особено во делот на забраните, воведување старосна граница и може би регистрација на електричните тротинети. И очекувам конкретни решенија во најбрз можен рок, изјави Тошковски.

0: Понеделникот бавно ја носи топката на петерецот. Вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо, ништо. Какво разочарување. Ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра. Со толк пас милиметарски го пронаѓа четврток на теренот. Каква игра со глава на четврток? Молскавично додава на петок. Тензијата на трибините расте. Петок шутира за победа и гол!
1: Викенд! Викенд! Викенд! Викенд! Добро утро и среќен петок. Го слушавте джинглот. Ни звучи само како подготовки за светско првенство. Но пред да стигнеме до светско првенство, прво треба да го освоиме ова петочно утро, затоа го почуваме и заедно. Welcome, добре дојде. Крај конечна работна недела, а ние ќе се ја заокружиме во наш стил. Може така? Ќе ни одбереш една песна за будење и ќе се ја порачаш кај нас на Вибер за 5-6 минути од сега. Мислиш што ти се слуша, ќе го слушаме тоа заедно, а предходно, два бона, Лозано, минус и плюс.

0: me. I'm only human after all. Rag and Bone Man, ovo slušame do točno veke 10 minuti po 7. Srećan petak nosite. Petak je prekrasen den i den koga ne treba da dozvoliš okolo tebe da se vrtat dezingerica luge. Какви се тие дезингерица луѓе? Оние таквите, знаеш, игнорантни што се име јасно, се прават дека ништо не име јасно, како што, например, дезингерица изјави дека не знае што е тоа калиопи, како што велите, што е тоа? Летувалиште е? Ба, немој ти се мова. Зато дезингерица луѓе, пак ја кажам, петочно околу тебе, не ти требаат, се ми собери си ги оние колеги што ти се, знаеш, оние од добрата страна и петоков да си тргне како што треба. А за тоа да биде така, плюс ки си избереме една песна квалитетна за будење, која ќе биде, тоа зависи од тебе.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, што е тоа што треба да не буди сите петочно? Што ќе кажеш? Повели на Вибер 072-607-777. Време е да си ја порачаш омилената песна. На Вибер ќе ми оставиш една гласовна порака, во неја ќе ми кажеш кој си, од каде си и која е таа песна што утрово петочно треба да не буди сите. Ајде, твоја да ставиш клучно оваа нидела, ќе те чекам, биди брз со гласовната, зашто тој што прв ќе стигне, тој ќе ни ја признае програмата. Додека се мислиш ти што песна да си порачаш, Ева Макс, за дора сонување, ова е Kings and Queens.

0: Нели Фурцадо, I'm like a bird, уште една сончева песна. Значи, петок доаѓа и одма сонцето угрева. Чувствуваш на своја кожа веќе? Знам дека е така. Толку не враќа во живот овој петоков, што дури ја им дала е он уште рано-рано и на старата кози. Да, добро слушана, на кози. Има веќе стара кози што се движат некаре по патиштата низ Македонија, ќе треба за тоа да се биде многу внимателен. Знаеш, може да биде проблематично ако си налетал некогаш. Каде поточно, тоа ќе ти кажам во продолжение, баш пред некој од вас да ни ја презеде програмата и да ни избере песна за булење. Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина.
1: Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или играј за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
5: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
7: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Готова полека, ама сигурно почнуваат петочните гужви. Гледам раздвижување во Скопје на булевар Гоце Делчев, исто така и на булевар Кузман Јосифовски Питу. Меѓутоа, имам за вас предупредување специфично од нашиот репортер од терен Тоце, вели внимателно на патен правец Валандово Струмица. Има стадо кози. И како што гледам по видеот и сликите што ги испрати, бавно се движи работата, затоа полека. Ако моментално движиш во тој правец, полека, фино, зашто козите мислам дека уште се активни. Туце, фала ти многу за ова информација, сите останати не заборавајте, како Туце можете и вие да ми бидете репортери од терен. Ако се случува нешто на патот по кој баш ти се движиш, ти чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
11: Канал 77.

0: Busy Honey u EZMC Show Me Love, утринско шоу со Христина. Сега веќе дрвме до еден од најдобрите моменти на утрото, а тоа кога ти можеш да ни ја представиш програмата и да ни бираш песна за будење. Ако си првиот што се пријави со гласовна порака, тоа е тоа, ти си нашиот шеф. Е, сега расушнаме, кој е нашиот шеф за ова утро? Добро утро!
1: Добро утро, Македонио! Добро утро, Канал 77! Сакам на цела Македонија да ви посакам многу убав петок и преубав викенд што следува. Ако може за мојот народ и за мојата сакана што слуша заедно со мене Канал 77, Too Cool To Be Careless. Убав ден имајте, екипо, поздрав и до вас, слушаме се.
0: Значи, дали кажа Too Cool To Be Careless? Царе, кај се сети да ни го направиш волку добро петочно утро? Јас очекував, значи, од вас нешто јако, ама ова... Ова, ако не си спремен за максимално уживање, намали радивце, а ако си спремен психички да бидеш премногу кул, вака уште во 7, пушти до даска, зашто Мартин и По се преземаат програма на Канал 77 за 3, 2 и 1.

0: се Too Cool To Be Careless. Ова ни направи журка во глава благодарение на Мартин што ни призема програм утрова. Ако сакаш веќе од понеделник да бираш на негово место, да ни бираш песна за будење, повели, вибер, одма, 0726077777. Ке ми оставиш тука гласовна, ке ми кажеш кој си, од каде си и која е таа песна што треба да не буди сите.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Една од најубавите жени на оваа планета, Анджелина Джоли, наполни 51 година. Ова знаеш што значи? Дека веќе официјално е постара од Google, постара од дигиталните камери. Анджелина Джоли е постара и од филмот Роки. Но ништо, се поместуваат границите некако на старовечноста, нели? Како што велат сега, најмодерното нешто, дека 40-тите се новите 30-ти, така и 50-тите се новите 40-ти, и така некако се враќаат работите. Ама ни одговара, нели? Може да ситираме така. Може, why not? Антонија Гиговска ја објави официалната дата кога ќе излезе на нејзиниот нов албум «Жена». Вели, драги мој, едвај чекам, се гледаме на 8 јуни во 12 часот. Денес е 5, што значи дека за 3 дена од сега нов албум веќе ќе имаме. Објави и краток тизер и по тоа што гледам секоја нова песна од овај албум ќе има и свој спот. И како што можам да видам, Антонија Гиговска ќе се прикаже во секоја можна своја верзија, ќе биде спектакуларно. Го чекаме 8. Канал 77.

0: vodi me, dobro si peja, sad kar istiga kaljopi isto i nije i vije. Zadal reka ne pomine sekoja bura. No da li petakovke donese nekoja bura? Ajde da slušnaš.
1: Horoskop. Održano od Nacionalna agencija za naплата. Овен.
2: Ќе ја штиклираш најдосадната уврска од листата и ќе си го ослободиш остатокот од денот. Денот ти е деветка.
1: Бик.
2: Еден сосема случаен разговор денес може да прерасне во флирт, што нема лесно да ти излезе од глава. Денот ти е деветка.
1: Близнаци.
2: Ке те поканат на настан, што ќе те подсети дека ја испушти шансата да работиш на своето тело за лето. Денот ти е седумка.
1: Рак.
2: Ке влезеш во продавница по една работа, а ке излезеш со три други и ке сватиш дека токму оно што ти требало си го заборавил. Денот ти е осумка.
1: Лав.
2: Ке ти понудат дополнителна работа или задача што прво ке ти изгледа како товар, а потоа ке сватиш дека ти е од корист. Денот ти е деветка.
1: Девица.
2: Дорека си пишуваш со близок другар, биди дискретен. Постои шанса партнерот да забележи нешто. Денот ти е осумка.
1: Вага.
2: Другарот што упорно те тера да отидеш на теретана, денес изгледа ке успее во мисијата. Денот ти е осумка.
1: Скорпија.
2: Ке откриеш деловна тајна која долго се криела од тебе. Наместо да брзаш, чува ја како главен джокер. Денот ти е деветка.
1: Стрелец.
2: Еден обичен разговор со пријателите може да прерасне во сериозен план за нов заеднички проект. Денот ти е деветка.
1: Јарец.
2: Ке налеташ на поранешен соработник кој ке се обиде суптилно да ти извлече информации за твоите нови планови. Денот ти е осумка.
1: Водолија.
2: Ако го одржиш ентузијазмот за идејата што ја имаш, конечно ќе стигнеш до професионалното ниво што го посакуваше. Денот ти е деветка.
1: Риби.
2: До вечер ќе се вратиш дома со чувство дека си ја нашол новата љубов. Денот ти е десетка.
3: Утринско шоу Кана 7-7.
1: Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање!
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 023-068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
8: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил. Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
11: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
10: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
12: Дојди во Халем.
10: Најдобри автостакла. Хотел Брана Градче. Место, што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
12: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

Modern Talking na kanal 77. Ovo beše Sherry, Sherry Lady. Dobro utro i dobre lide. Точно 10 минути пред 8. Дали си спреман за најјакото расанување на свет? Има секоја клетка да ти мрда на песната што доаѓа. Знаеш која песна? Она е наша македонска песна што една јака рима ја направи хит за сите од 7 до 77. Мислиш дека знаеш што е? Мислиш, веруваш? Еве што слушаме.

0: За сите можни шипкања на овце за викендот што доаѓа. Here is us, го имавме Late Night Talking.
1: Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Aperto Mira. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Aperdormira.com.mk.
5: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

0: Измамано е перфектно.
1: Хум, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Хум, 3 по 1. Небена колор.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
4: Ти знаеш што? Ти го знае како.
5: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
8: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
9: Петокот што го почнуваме вака со сонце, ќе биде добар целиот ден, а температурите моментално фини прилично, гледам измерени 17 степени во Битола, потоа Кочани со 18, Скопје исто уште едно 18. 32 степени максимум ќе добиеме денес, без дожд е тоа, без освежување, што значи некој фактор на тебе да си намачкаш и под сенка да си седиш, воопшто не би ти било лошо. Утре сепак се враќа дождот. Во недела ќе се смири пак ситуацијата, меѓутоа генерално за викенд и со дожд и без дожд ќе биде многу топло. Максимални дури 34 степени ќе имаме. Бегајте од сонце, крите се и чувајте се. Најновите вести се спремни од Златица. Ајде брзо да слушнеме што има ново.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Недостатокот на оперативен капацитет е главната причина зошто за вештачки колк пациентите мора да чекаат и до 3 месеци. Рече денес директорот на Фондот за здравство Сашо Клековски.
11: Листите на чекање се концентрирани во две институции, тоа е УЦ или клиничкиот центар и 8 септември во основа во двете институции каде што се реконструира салите. Земајќи анализата за достапност на колко исповедени тендери, одговорно можам да кажам дека недостаток на колкови нема, имаме недостаток на оперативен капацитет, односно на операционни сали и таму се листите за чекање.
10: Протестите во Албанија поради предложеното луксузно одморалиште поддржано од сетот на Доналд Трамп Џаред Кушнер се очекува да се интензивираат, откако противниците отфрлија понудата од премиерот на земјата да разговараат за решенија. Протести се планирани и на југот од земјата, каде наодамна започнаа работите на комплексот вреден 1,6 милиарди долари, во област која долго време се сметаше за една од еколошки најчувствителните во Медитеранот. Финскиот председател Александер Стуб предложи Европската унија да размисли за проширување од сегашните 27 на дури 40 земји. Стуб ги повика европските лидери да размислуваат широко и да ја земат предвид географијата при обликувањето на иднината на унијата.

0: Понеделник отбавно ја носи топката на петерецот. Вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо, ништо. Какво разочарување. Ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра. Со долг пас милиметарски го пронаѓа четврток на теренот. Каква игра со глава на четврток? Молскавично додава на петок. Тензијата на трибините расте. Петок шутира за победа и гол!
1: Викенд! Кој чека ќе си дочека, така и ние си чекавме петок. Ете го наше, како е добро, одморен, изморен веќе на крај на работна недела. После некое време, прва вака целосна работна недела, без продолжен викенд, без ништо, ама тоа значи само дека имаме екстра време за дружење, така? Допрво сме заедно уште цели 2 часа, во продолжение нашата петочна журка продолжува со Ти наше и Disco Lines, No Rock Boys.

Living in a Material Girl World, поточно обише Material Girl, Мадона во утринско шоу со Христина. А тука, баш петочно морам да ти кажам што ќе се случува во понеделник. Нашата радиопошта, што можеш токму ти да ја искористиш. Како? Што? Што се случува? Ова е твојата единствена шанса во зимјева да направиш уникатно изненадување за некој преку радио. Ако сакаш на некој да му пренесеш некаква порака, сакаш тоа да се случи директно преку етер на канал 77, сега можеме тоа да го направиме за тебе. Твојата порака, испорака преку радио директно. Е сега, зашто се може да се користи радиопоштата? Буквално зашто и да ти притреба, баш како карго, што и да ти притреба дури нешто што не си знала дека постои и си го порачаш. Така и овде. Можеш, например, да си испратиш порака на другар ти да се договорите за нешто, за некоја дружење, може би на девојка ти треба да ти кажеш дека си смислил дејт, треба да биде спремна во, не знам, следен некој ден, во толку и толку часот. Можеш за тоа. Ако сакаш да честиташ на некој роден ден, можеш нормално и за тоа да пишеш што и да имаш на ум. Радио поштата многу е важно да си ја резервираш навреме, затоа што во текот на една недела имаме еден единствен повик. Ти твојот треба си го резервираш на Вибер 072-607-777. Тука ќе ми оставиш една гласовна порека за тоа што имаш да го кажеш, а ние не го пренесеме, ќе ни кажеш која е таа твоја личност, ќе ни дадеш бројче од неа, ќе се јавам, ќе кажам добро утро. Имаш радио пошта. И тоа е се едноставно. Затоа брзо на Вибер 072-607-777. Време за Kill Me Harris.

0: колеги Манескин Бегин ја имавме до сега на канал 77. Туку надвор по улиците, вака петочно, почна да се активираат и радарски контроли. Каде поточно, каде треба да бидеш особено внимателен, слушава продолжение.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Години заедно со вас. Пекабеско.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
8: Е, а јас кога им спорував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: 20 години со вас по Скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.
11: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.

0: е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Е, гужите сега веќе по квалитетни, како што гледам, особено оние ни Скопје, гужва на булевар Филип II Македонски, на булевар Кузман Јосифовски Питу, исто и на булевар Гоце Делчев. Меѓутоа, имам предупредување и за радар од Горан, вели радарска контрола Тетово Гостивар кај Патарина, така да ако движиш натаму некада, биди многу, многу внимателен, но те молам биди внимателен кади да движиш овој петок без брзање по пат. Горан, тебе фала ти многу за оваа информација, сите останат исто, ако Горан, можете и вие да ми бидете репортери од терен. Ако видиш дека нешто се случува на парот по кој баш ти се движиш ова утро, ќе те чекам за тоа да ми пишеш на Вибер. 072-607-7777. Среќен пат!

0: Ова е звукот на петокот. New Religion, BB Rexx, ја слушаме до сега.
1: Секој петок ќе ги представува најдобрите новообјавени хитови. Ова е New Music Friday на Канал 77.
0: Нова музика, малку за понежно и романтично добро утро, има Ариана Гранде, уште една нова балада со која се враќа на своите стари златни денови, да кажеме. Ова е една песна за така делумно невозвратена љубов, но не дека на тебе не ти е возвратена, но во случајот кога ти баш не си успеа да ја возвратиш. Ова е Hate That I Made You Love Me.

Светското првенство оваа година си доби еден куп песни, меѓу другото песна за светско објави еден од најпознатите јутјубери iShowSpeed. Ева како се докажа.

Нова песна има и Беки Хил. Беки Хил е девојката што е препознатлива по тоа што незиниот вокал е поздамен во еден од добар дел од најголемите електронски хитови. На пример, има соработувано со Jason Statham на Disconnect, има соработувано со David Guetta, со уште еден куп диџеи и продуценти, но овој пат објави нешто самостојно што како за петок таманки ти дојде, пушта најгласно што можеш, ова е More, More, More.

Мор, бикихи обишува за да го почне питок овака со десна нога, квалитетно, енергично, како што треба и како што личи, нели? А питок остекуваш носи некоја журка со себе. Дали е дома на кауч, дали е на двор, дали е на афтерворк, како и да е, каде и да е, журката нема да биде комплетна без radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официален плеер, таму на него имаш 10 радиостаници од кои можеш да си бираш и за себе, и за твоето друштво. Значи, аре, претвори се во Dora the Explorer, отвори си таму и најди што ти се допаѓа, што е по твој вкус. Имаме радиостаница исклучиво за рок музика, друга за deep house, трета за фолк, македонски фолк, имаме само македонско, имаме еден куп работи, меѓу кои исто така и враќање во раните 2000-ти, кога животот отприлика звучеше вака.

0: Rita Script, Hall of Fame, ова беше за сите вас што успешно се изборите со ова за промена. Цела работна недела. Добро утро.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
4: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
5: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Тоа е само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
7: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
8: Аквапарк Пловишти в Бекани на концертот спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Педжа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти по отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку купикарта.com и билетарата на Аквапарк Пловишти.
9: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твоето омилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
10: Резултати од жусти на

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
0: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.

Ko, pe pa se, baš vaka treba razvuči jedan petok. Am ova ne je običan petok. Ova je prviot petok od juni. Мислам дека не ни беше доволно дозата од тва руко и од пипас. Мислам дека можем уште појако, нели? Можеме. Првиот петок од јуни тоа и го заслужува. Затоа за кратко, ориме вака. Хугел и Девид Гета ќе го преземат кормилото и ќе докомплетираат ова наша петочна журка. А пред да стигнат тие двајца, одиме со низок старт, полека, сигурно, ама нежно будење со Pink. Ова е Just Give Me a Reason. Добро утро и среќен петок!

0: Everything of me. Hugel i David Geta se žurkara točno 4 minuti pred 9. Dobro utra.
1: Utrinsko show su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Javi se koga ke stigneš. Piši da ne tam mislam, važi?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавай. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Медикален Спа. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна банја, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Медикален Спа. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
6: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
7: Е, а јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Сега има сети денови. Сега се, се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се купува.
10: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
11: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
12: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Овој сончев прекрасен петок веќе стигна до 20 градуси температурите, измерени се 22 степени моментално во Дуиран, потоа Кичево е со 18, Скопје моментално со 20. Максимални 32 не чекаат денес, исто кој вчера, меѓутоа за разлика од вчера, денес по смирено време, стабилно, само сонце, цел ден, ни капка дожд, барем да се надеваме. Утре дождот се враќа, веќе во недела пак се стабилизира времето, меѓутоа генерално за викенд да си знаете дека ќе биде премногу жешко. 34 степени максимални. Факторче мачкање, водичка и добри сме, спремни за викенд. А спремни сме и за вести, тоа сум сигурна, затоа еве Златица да ни шепнеш што е ново. Повели Златице.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
13: Развој на езерскиот, планинскиот, руралниот и винскиот туризам во земјава е основата на нацрт текстот на Националната стратегија за развој на туризмот, за кој вчера се одржа првата јавна расправа.
14: Очекувам оваа стратегија да даде јасни одговори и конкретни решенија за рамномерен регионален развој на туризмот низ целата земја, ефективен дестинацијски менеджмент на локално и на национално ниво, одржлив туризам кој ги штити природните и културните ресурси.
15: Тој треба да биде патоказ кој ќе одговори на клучните прашања. Каде се наоѓа македонскиот туризам? Каде сакаме да биде следните 6 години? Кои политики, инвестиции и партнерства се потребни за да ја постигнеме таа цел?
13: Досегашниот вице-премиер за добро владење Арбен Фетај ќе биде именуван за нов специјален представник на македонската влада во Брисел, соопшти ко председателот на коалицијата Влен Изет Меджити. Оваа кадровска одлука доаѓа по периодот во кој Фетај речиси два месеци не се појавуваше на владините седници и немаше видливи активности како вице-премиер, иако во меѓувреме ја примаше функционерската плата. Премиерот Христијан Мицкоски денеска ќе учествува на самитот Европска Унија Западен Балкан, кој ќе се одржи во Тиват во Црнагора. На самитот, како што соопштуваат од владата, лидерите ќе разговараат за актуелни прашања поврзани со европската интеграција на земјите од регионот и соработката со Европската Унија.
1: Ова е број 1, Радио Събудење во Македонија. Со вас е Христина. Понеделникот бавно ја носи топката на петерецот. Вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо, ништо. Какво разочарување. Ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра. Со долг пас милиметарски го пронаѓа четврток на теренот. Каква игра со глава на четврток? Молскавично додава на петок. Тензијата на трибините расте. Петок шутира за победа и гол!
0: Среќен петок на сите што славите, а знам дека славите сите. Дури да си утре саботна на работа, петоков си е петок. Тука утка нема. Затоа во продолжение ќе го препуштиме на дечкото што шепна дека неговиот нов албум доаѓа многу наскоро. Станува збор за Пајак, а се спои со сладкаристика за Дали ке ме сакаш.

I'm not gonna make it alone, peče Eva Max, Niko i Neza. Sam zato sme zajedni, ja si ti ove utra. Dobro utro i dobre dojde. Ова утро ќе користиме, ќе ја користиме поточно од двосмислеността на македонскиот јазик. Како и што? Две ситуации, а една работа што одговара да се каже во тие две различни ситуации. Затоа ова утро, повели да слушнам. Што е тоа што истовремено може да се каже во кревет и дорека возиш според Google Maps? Вибер 072607777 или radio.kanal77.mk. Ми излезе една објава некаде по интернет за жена што возела по Google Maps и што на крај со колата, така возејки, се качила на пруга, железничка пруга. И си велам, добро, сите за малку ќе сме завршеле таму, ама ајде да бидеме сега креативни, инспирирани од ова. Јас мислам дека едно нешто што може да се каже, например, во кревет и дорека возиш според Google Maps е, например, не очекував дека ќе тргнеме по овој правец. Значи, се случуваат непланирани работи едноставно, знаете како е, од искуство. Затоа иде, да слушнам, од прва рака, Viber 072-6077 7 или radio.kanal77.mk. Што може истовремено да се каже? Во кревет и дорека возиш според Google Maps, повели те чекам. А те чекам со Келли Хериси или Голдинг. Ова е вистинско музичко чудо, Miracle.

0: La Tortura. Вака звучат и сладки любовни маки. Шакира я имавме и тоа точно веќе 16 по 9.
1: Работи што можеш да ги кажеш.
0: Завршила една женичка возејќи по Google Maps на железничка пруга. Па си реков, ара си смислиме, што е тоа што може истовремено да се каже во кревет и дорека возиш според Google Maps. Повели на Вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Фили вели може да се каже не можам да го најдам. Проблем, тука се заплеткуваат, работите се комплицираат. Митко вели може да се каже не застанувај, блиску сме до врвот. Еве каде е, така? Вози само, тере работа. Или, например, Викторија вели може да се каже чекај, мислам дека сгрешивме правец. Добри сте, петочно, фантастични. Останатите, што ќе кажете? Ајде, Вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Што одговори исто време да се каже? Во кревет и дорека возиш според Google Maps. Утринско шоу
1: Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. За веднаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
6: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.

0: кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
2: Гужите сега веќе полека се намалува, гледам гужа моментално раздвижување на булеваргот. Се делчев ова веќе стандардна пракса, тоа знаете, особено тие што возите цело време низ главниот град. Има пуст дополнителни раздвижување на булевар Кузман Јосифовски Питу. И сега ако забележиш дека се случува посуште нешто на патот по кој баш ти движиш ова утро, ќе те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 0726077777, среќен пат!

0: Тежно расценување за ова петок, ништо повеќе. Оливија Дин беше ова So Easy to Fall in Love. Just listen.
1: Работи што можеш да ги кажеш.
0: Ајде петоков да видам како ќе ве погоди. Што може да се каже истовремено? Во кревет и дека возиш според Google Maps, ке кажа в понавика че GPT, не, по Google Maps. Една женичка излезе секаде по портали дека движела по Google Maps, вршила на железничка. Зезнати работи, зезнати, еве и по вашите пораки се познала, вели, например, Дени вели, може да се каже, застани не е тука, го сгреши влезот. Дупла работа, отварање е ова, тоа е тоа. Потоа, Митко вели во кревет додека возиш според ChatGPT, пак ChatGPT, според Google Maps, што не го испра мозокот ChatGPT, луѓе толку е. Според Google Maps и додека си во кревет можеш да кажеш вели уште малку и ќе стигнеме заедно. Или Мики вели може да се каже не требаше овде. Ѓурги вели јас би го одбрал најдолгиот пат. Или според Никола, вели, сега влегуваш во тунелот. Но бако беа, нели, следиш Google Maps како што треба. Филип вели, не можам да го најдам. Проблем. Или според Игор во кревет и дорека возиш според Google Maps, можеш да кажеш, само така продолжи. Тоа е. Значи, кога до тебе седи експерт, што точно знае ти даре насоки, тоа е тоа. Или, може да се каже, вели Иван, во толку тесно, може да влезе колата. Ке се возите за викенд, затоа памет во глава, умно следење Google Maps и секогаш до тебе некој што е паметен во давање насоки. Јасен пред се. Добро утро со Avicii, Waiting for Love.

0: ова е таа Авичи магија. Waiting for love. Сега веќе петокот скоро комплетен. Добро утро.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Една од најубавите жени на оваа планета, Анджелина Джоли, наполни 51 година. Ова знаеш што значи? Дека веќе официјално е постара од Google, постара од дигиталните камери. Анджелина Джоли е постара и од филмот Роки. Но ништо, се поместуваат границите некако на старовечноста, нели? Како што велат сега, најмодерното нешто, дека 40-тите се новите 30-ти, така и 50-тите се новите 40-ти, и така некако се враќаат работите, ама ни одговара, нели? Може да ситираме така. Може, why not? Антонија Гиговска ја објави официалната дата кога ќе излезе на нејзиниот нов албум «Жена». Вели, драги мој, едвај чекам се гледаме на 8 јуни во 12 часот. Денес е 5, што значи дека за 3 дена од сега нов албум веќе ќе имаме. Објави и краток тизер и по тоа што гледам секоја нова песна од овај албум ќе има и свој спот. И како што можам да видам, Антонија Гиговска ќе се прикаже во секоја можна своја верзија, ќе биде спектакуларно. Го чекаме 8. Канал 77.

0: Since You've Been Gone, jedan kutran pozdrav do onje bez koji malku bolesno se diše. Kelly Clarkson je slušav me.
1: Horoskop. Održano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Овен. Ќе ја штиклираш најдосадната уврска од листата и ќе си го ослободиш остатокот од денот. Денот ти е деветка.
3: Бик.
2: Еден сосема случаен разговор денес може да прерасне во флерт што нема лесно да ти излезе од глава. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Ќе те поканат на настан што ќе те подсети дека ја испушти шансата да работиш на своето тело за лето. Денот ти е седумка.
3: Рак.
2: Ќе влезеш во продавница по една работа, а ќе излезеш со три други и ќе сватиш дека токму оно што ти требало си го заборавил. Денот ти е осумка.
3: Лав.
2: Ќе ти понудат дополнителна работа или задача што прво ќе ти изгледа како товар, а потоа ќе сватиш дека ти е од корист. Денот ти е деветка.
3: Девица.
2: Дорека си пишуваш со близок другар, биди дискретен. Постои шанса партнерот да забележи нешто. Денот ти е осумка.
3: Вага.
2: Другарот што упорно те тера да отидеш на теретана, денес изгледа ќе успее во мисијата. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Ќе откриеш деловна тајна која долго се криела од тебе. Наместо да брзаш, чува ја како главен джокер. Денот ти е деветка.
3: Стрелец.
2: Еден обичен разговор со пријателите може да прерасне во сериозен план за нов заеднички проект. Денот ти е деветка.
3: Јарец.
2: Ќе налеташ на поранешен соработник кој ќе се обиде суптилно да ти извлече информации за твоите нови планови. Денот ти е осумка.
3: Водолија.
2: Ако го одржиш ентузијазмот за идејата што ја имаш, конечно ќе стигнеш до професионалното ниво што го посакуваше. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: До вечер ќе се вратиш дома со чувство дека си ја нашол новата љубов. Денот ти е десетка.

0: Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање!
7: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
8: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
9: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
10: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
11: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
12: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пат и зад воланот. Flex Broker, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit и земи пари низ цела Македонија.
13: Сакаш хитови? Ова пролет.
14: Канал 77 ви ги пушта.
15: Најголемите и најновите хитови.
16: Сите на едно место.
17: Канал 77.

0: Weekend Mindset активирам после I Don't Wanna Wait, One Republic и Дивид Гета ги слушавме. И сега ќе си кажеме чао за денес. Сакам да си имате прекрасен прво и основно остаток од петокот, потоа да си се изнаоживате во викендот што доаѓа и јас ќе ве чекам пак за дружење и за нов дејт на радио од понеделник, сега кон точно од 7. Ќе воставам сега во раце на нашата Јелена, меѓутоа претходно само да потсетам дека главениот говорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес веќе 5 јуни од оваа 2026. Уживајте во викендот, луѓе, се слушаме понеделнички. Чао! Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Канал 77. Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk. Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија. Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно. Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс. Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Медикален Спа. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Медикален Спа. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
4: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување. Разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружени се во Скопје на 4 јуни на Универзитетот Свети Кирил и Методи од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Добар ден, на 19 степени во Прилеп и на 20 во Пробиште и Скопје. Не очекува променливо облачно и топло време со сончеви моменти, а во вториот дел од денот можни се порани врнежи и грмежи. На некои места условите може да прераснат и во краткотрајно невреме. Максималната дневна температура денес ќе достигне 32 степена, за викендот 34. Време е за Златица со краток поглед на случувањата што го одбележуваа денот.
7: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Почна судењето за случајот Ипарт. Обвинителството тврди дека во овој случај не станува спор за некаков пропуст, туку за организирано и свесно заобиколување на законите со цел лична корист.
9: ја докажувам дека целата оваа постапка е злоупотребена со цел заради корупција. Корупцијата имала цена. Цената била 50.000 евра. Корупцијата започнала во агенцијата, таму каде што требало да има заштита на европските фондови.
10: Како одбрана сметаме дека обвинението не може да го издржи товарот на сопствената конструкција, од причина што на 28.4. оваа година Европската комисија издаде официјално сопштиње, согласно кое
11: не биле утврдени апсолутно никакви неправилности.
12: Македонија вчера беше избрана за членка на Економскиот и социјалниот совет на Обединетите нации за мандатниот период 2027-2029. Како што посочуваат од Министерството за надворешни работи, станува збор за историски успех на македонската дипломатија. Бидејќи за прв пат од независноста, државата ќе биде членка на едно од главните тела на системот на Обединетите нации.
13: Државната комисија за спречување на корупцијата соопшти дека отвори предмет во врска со наодите содржани во ревизорскиот извештај кои се однесуваат на Институтот за јавно здравје. Предметот е отворен поради потребата од согледување на евентуални ризици од корупција, судирни интереси, злоупотреба на службена положба и други неправилности во работењето, велат од Антикорупциска.
14: Работно време.
15: Со Јелена.
6: Конечно, стигнавме до денот кога се оди полесно, кога пораките што правиме викендов почнуваат да пристигнуваат уште од Сабајле, а концентрацијата полека почнува да гледа кон сабота. Петок е, а тоа само по себе е добра причина за една убава, фина, голема нас.

0: кога ќе ти издосадат и разговори и расправи, и докажување, и пораки, што, како, и доаѓаш во една состојба, се едно ме. Е, на таа тема беше и Кинија Грейс, Strangers, во работно време со Јелена.
1: Канал 77.
0: Е, кога ќе сакаш да избегаш од тоа се едно, а особено па ти се погодува денот како што е денеска, петок, тогаш Haven ти е подлога за тоа. I run.

0: И така, ги пустиме сите работи кои што не мачале и кои што ни тежеле, па си продолжуваме понатаму малку полесно, малку по-слободно. На оваа тема беше и Денис Лајца, Nevermind, на канал 77. Е, тука имам и едно пораче од наш слушател, поточно од Кире, вели поздрав екипа, конечно малку пауза на работа и морам да кажам, вели денот ми почна по-добро од очекуваното. Кафето вели топ, сонцето си грее, мислите, мене ми бегаат кон викенд. И на мене. Ама, мојот викенд ќе почне во недела. Утре се дружиме повторно од 7, да. Кире, ти посакувам убав и пријатен ден, убава пауза и земи на со себе, каде да одиш.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна банја, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
9: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
10: Светлина и елеганција.
11: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
12: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
13: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
14: Печатница Stampahill ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Горијан, мојот репортер од терен, јавува за радарска контрола на патниот правец Смоковица кон Гевгелија, додека пак Лјупчо пишува за полициска контрола на патниот правец Дреново-Прилеп. Јави и ти каде се обраќате забавен кад има застој полициска или радарска контрола, сподели информација од терен и заедно сите полесно да стигнеме до посакуваната дестинација. Пиши на Вибер на 0726 07 77. Среќен пат!

Linkin Park ne vratio v 2003-та со нивниот хит Numb во работно време со Јелена. Во има теми што постојано не се враќаат во јавниот простор, е една од нив е и прашањето за неказнивоста во Македонија. Што точно се зборува и зошто оваа тема повторно е во фокус, ќе дознаеме од Златица во вестите во 11 часот. До тогаш, возиме на хитот на Ed Sheeran, Drive.

0: simple retoa. Sunrise. Ги слушаме на 31 минута по 10 и велам да се продолжиме со ова. Алекс Уорен ги дојде на радио со еден фин, убав, заразен ритам на Fever Dream, а потоа и... Кога сеќе ти се измеша и емоции, чувства, мисли заради љубов. Crazy what love can do. David Guetta ќе биде тука.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип. Резултати од жусти на

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
3: 1, 2, 3.
4: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
5: Splish, splash, I was taking a bath.
4: Hello, summer.
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
6: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
7: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
8: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
9: Ова пролет, кога и да пуштиш Карансиру Сиро, ти ги слушнеш најновите песни.

0: Mr. Probe se ova sa njegovet hitat 2013-ta.
1: Додека тренираш, канал 77 Deep House. Додека кулираш, канал 77 Кафе. Или било што е да правиш, канал 77 на веб страна. Повеќе радио станици. Работно време.
2: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување, разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружени се во Скопје на 4. јуни на Универзитетот Свети Кирил и Методи од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Urbano е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боя за мито. Го штири вашето време. ВСБ содържи антикорозивно средство. Основна и завършна боя. Суиран примас. Имате трикратно действо. Ху, 3 по 1. Небена
2: колор. Рицхолм Цинтар, Гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
3: А јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
4: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
5: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови. Добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Та е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Jela.mk.
8: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: На пријатни 20 степени сме во Охрид и на 23 во Свети Николај Скопје. Иако има сончеви периоди, пријатно летно чувство, не заборавајте дека попладне атмосферата ќе биде понестабилна. Се очекува променлива облачност со можност за пурен дожд и грмежи. Температурата денеска се искачува до 32 степен, а викендот носи уште повисоки вредности. Да слушнеме од Златица што донесе денот до сега.
10: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Во Македонија влада е состојба на неказнивост, особено на предметите на висока корупција. Вака истакна поранешната председателка на ДКСК Слагена Тасева во ТВ гостување.
12: Тоа се истите работи кои што ние ги повторуваме веќе со години. За жал, ние сме единствената држава која што во извештај од Европската комисија е и формално означена како заробена држава. Ние понатаму зборуваме за закони по мерка, затоа што именувањето на кривичниот законник што се направи во последните два наврати, беше токму тоа. За да се постигне определена политичка цел, а не за да се постигне владење на правото.
11: Председателот на Србија Александар Вучич вчера во Тивот изјави дека во немирите од 15 март во Србија учествувале повеќе од 2000 државјани на Црна Гора, но дека Белград никогаш не ја обвинил официјално Подгорица за тоа. Вучич истакна дека според него одредени групи сакале да се представат како жртви и да се остадат впечаток дека Србија има намера насилно да влијае врз Црна Гора. Украинскиот председател Володимир Зеленски испрати отворено писмо до Путин, упатувајќи лична покана и нудејќи средба лице в лице за да се стави крај на војната. Тој го кани Путин на состанок во неутрална земја за да се договорат условите за мировен договор и вели дека е подготвен на целосен прекин на огнот за време на преговорите.
13: Работно време со Јелена.
9: Добар ти ден. Ако мислеше дека од 10 обврски што ги имаш за денеска, 5 се полузавршени, ајде побрзај, полесно ќе оди денеска затоа што петокот секогаш го дава тоа чувство на леснотија. Па да завршиме побрзо заедно, нели? А започнуваме овој час со хитот на Tame Impala. mi zvuči kako kombinacija od Bee Gees i Michael Jackson. A se vika Dracula.

0: звучи канал 77 во пролет на ден пред викенд.
1: Работно време со Јелена.
0: Мартин го имаме од Нимберг, испраќа поздрав. Како не слуша? radio.kanal77.mk. И таму имаме 10 различни радиостаници. Тој во моментов избира само хитови. За да си правиме друштво, за да си имаме побав ден и среќен пат за него.

0: Duper ќе дојдат на радио за да докажат што им останало недокажано, а за моментите кога се тргнува наопаку, доцнење, па не оди ништо по план, па не можеш да завршиш на време како што треба, туку едноставна работа, ти треба само некој да ти каже до денот е, не до тебе. Тоа ќе биде Daniel Powter. Сема позитивна и таква фина, убава мелодија на радио од него доаѓа. Bad Day.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
3: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
4: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
5: Јас сум Христијан, а повеќето од вас не знаете како Пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
4: Кате, мојот репортер од терен, јавува за радарска контрола на патниот правец Тетово-Гостивар. Внимателно таму. Инаку, што има на патишта ново? Ако забележи застој или полициска контрола, јави, пиши, информирај ги останатите возачи на Вибер на 072-607-7777. Среќен пат!

Ja sam Jelena. A ti slušaš kanal 77. I to rabotno vreme so Jelena. Во спортскиот блок за едно 5 минути имаме интересна приказна за човекот кој ги погоди последните 3 светски шампиони. Сега повторно дава своја прогноза овој пат. Вели дека знае кој ќе го крене трофеот на светското првенство годинава. Кого го гледа на врвот и кој е тој човек, ќе дознаеме од Златица во спорт.

0: Queen. I want to break free. Poradno vreme sa Jelena. Oh yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea.
2: Полската тенисерка Маја Хвалинска продолжува со изненадувањата на Ролан Гарос откако синоќа се избори за утрешното финале. Хвалинска во моментов се наоѓа на 114-тото место на ВТА листата и со пласманот во финалето влезе во тениската историја. Таа е само втората тенисерка која од квалификациите стигнува до финале на Grand Slam турнир. Пред неа тоа успеа на британката Ема Радукану, која триумфираше на US Open 2021-та. Јоаким Клемент, математичарот познат по правилното предвидување на победниците на последните три светски првенства, објави ново предвидување за Мундијалот во 2026-та. Според неговиот модел, холандската репрезентација би можела да стане нов светски шампион. Неговите пресметки велат дека Холандија и Португалија ќе се сретнат во финалето, а трофејот, според прогнозата, би им припаднал на популярните лалиња. Формула 1 официјално потпиша нов, масивен 10-годишен договор со Лас Вегас, обврзувајќи се на неонскиот спектакл во Невада најмалку до 2037 година. Од својото деби во 2023-та па до сега, Гран Прито во Лас Вегас донесе економски импакт од дури 3,2 милиарди долари за Јужна Невада. Сите три досегашни трки беа комплетно распродадени до последното седиште.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
3: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско привежиште.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
5: Резултати од жусти, нел сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: 10 prepladne. Imagine Dragons ги имавме на радио со Radioactive.
1: Работно време со Јелена.
0: Ако ти треба причина да станеш секој ден од кревет, тогаш дефинитивно утринското шоу со Христина е тука со кафе, музика и малку подобро расположение од алармот. И утринава беше така.
2: Ми излезе една објава некаде по интернет за жена што возела по Google Maps и што на крај со колата и се качила на железничка пруга. Ајде да бидеме сега креативни, инспирирани од ова. Дени Вели може да се каже, застани не е тука, го сгреши влезот. Или според Никола вели, сега влегуваш во тунелот. Според Игор можеш да кажеш, само така продолжи.
0: Ето е тоа за двосмислеността на македонскиот јазик. Што може да се каже истовремено додека возиш според Google Maps и во кревет? Па внимавај на изразувањето.

0: Да, да, дешава се Алехандро. Во работно време со Јелена.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Погответе се за незаборавен старт на денот со хитовски турбулинци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расамување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
8: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
9: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
10: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стил. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
11: Сега има сетет денови. Сега се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се купува.
12: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
13: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Фини, убави, пријатни температури во Македонија за овој период од денот. 20 степени во Струга, 24 во Штип и Скопје. Во попладневните часови локално се очекуваат бурени врнежи и грмежи. Дотогаш уживај во топлото време и температурата која е максимална денеска до 32 степен. Добрата вест е дека викендот ќе биде уште потопол. Следува Златница со најновите информации што го одбележуваат денот.
2: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Политички импулс без пресварт. Вака го дефинираше саметот ЕУ Западен Балкан политичкиот аналитичар Петар Арсовски за Сител. Според него, од саметот во Тиват не очекува да произлезат драматични пресварти.
15: Овој самит треба се толкува како стратешки импулс, а не како пресвартен момент на одлука. Прво, ќе има потврда дека проширувањето е назад на на листата на европски приоритети и дека апетитот за проширување повторно владе. За нас, сметам дека пораката ќе биде иста која е истата порака која видовме од Кошта. Тука дека заобиколна врата нема, дека кој и да биде процесот на проширување условите ќе останат исти и дека било кој пат кон почеток на преговорите води низ уставните измени.
14: Вештачката интелигенција е поддршка, но не и замена за лекарите. Истакна министерот за здравство Азир Алио на состанокот на Светската здравствена организација. Тој од Рига порача дека малите држави можат да бидат лидери во примената на иновативни и дигитални решенија во здравствените системи и покрај ограничените ресурси и предизвиците со кои се соочуваат. Рускиот претседател Владимир Путин ги отфрли предупредувањето од западните земји за наводна закана од руски напад врз НАТО, оценувајќи дека таквите тврдења се абсурдни и представуваат обид за создавање вештачка закана со цел зголемување на воените трошоци. Во однос на мировните преговори со Украина, Путин нагласи дека земјите од Европската унија не можат да имаат улога на посредници, бидејќи според Москва не се неутрални во конфликтот.
3: Работно време.
16: Со Јелена.
0: Добре дојде. Петата година по бракот ја нарекуваат најкритична. Велат дека тогаш рутината полека ја презема приказната и почнуваат проблемите. Ама има и такви рутини што не би ги смениле никогаш, нели? Ајде да се запознаеме и за кратко да дознаеме која рутина никогаш, ама баш никогаш, не ти здосадува.

Nevrativo далечната 1984. Која рутина никогаш не ти досадува? Статистиката за Македонија вели дека, за разлика од лани, оваа година се зголемил бројот на разводи. Петата година по бракот е најкритична. Некој вели дека рутината е најголемиот непријател на возбудата. Ама, има работи што ги правиме секој ден и никогаш не ни досадуваат. За некого тоа е првото утринско кафе во тишина. Или омилената радиостаница на пат до работа, кога си слушаш канал 77, нели? За мене, тоа е секојдневното дружење со тебе. Никогаш не ми е доста од тоа и таа рутина нема да ја сменам додека сум жива. Барем така мислам. Или додека некој не рече, ајде, време ти е за пензија. Што велиш ти на оваа тема? Која рутина никогаш не ти здосадува? Те чекам на Вибер на 072-607-777 или ако слушаш онлайн од радио.канал77.мк.

0: Cold. Katy Perry Bešova. A ako sakaš da je slušaš, ni dođe vo komši na Sunny Hill Festival od Vo Priština od 31. juli do 2. august.
1: Rabotno vreme so Jelena.
0: Koja rutina никогаш, ама никогаш не ти здосадува? Тоа е темата за муабет за денеска. И тоа ни е инспирирани од статистиката за Македонија, која вели дека за разлика од лани, оваа година се зголемил бројот на разводи. Најкритична е петата година по бракот. Влегуваш во рутина и тоа ти е велат најголемиот непријател за возбудата, па така и за бракот. Меѓутоа, има рутини кои никогаш не здосадуваат. Која е таа што не ти здосадува тебе? 072-607-777 на Вибер. И тука имам интересни одговори. Најпрвен ке почнам со Никола. Вели кафе за добро утро заедно на тераса. Мирно пред да почне бурата работи и обврски. Се согласувам. Тоа е веќе фина рутина од која не треба да се откажеш. Кирил. Многу интересно. Не здосадува да пијам пиво во недела и да се правам скара во двор. Е, сега е прашањето, што кога не е времето за правење скара во двор? Тоа ме интересира и те чекам тука. Ти што ќе ми кажеш, која е твојата рутина што не ти здосадува никогаш? 072-607-777 на Вибер.
2: Работно време.
3: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади. Од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
4: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стил. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
5: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
6: А ти сакаш повеќе?
5: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Која е таа?
9: Аура.
8: Аура.
9: Аура. Побарај ме на jela.mk.
10: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
11: Светлина и елеганција.
12: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум. Осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
13: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
14: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
15: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
16: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
17: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit. Пари за секого.
18: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Борче јавува за радарска контрола на патниот правец Тетово Скопје. И уште една контрола, исто така радарска, за која известува Билјана. И тоа на патот Битола Прилеп. Ако гледаш нешто што другите може би не го забележуваат, да треба да го знаат, поголемитеш колона или контрола, пушти порака на Viber на 072-607-777 и биди мој репортер од терен. Среќен пат! Канал

на ден пред викенд сме. Сонберга, слушавме со Back to Friends. Ние денеска си правиме муабет за рутините кои што никогаш не ни издосадуваат. 072-607-777 на Вибер Вели Стојче. Чашка жолта домашна со салатечка пред ручек секој ден, со исклучок како треба да се вози потоа тогаш не. Ете, тоа е таа одговорност која што ни е потребна во секој момент, но во исто време да не се избега од рутината која што толку многу си ја сакаме и која што ни дава енергија за да се подкрене денот, нели? Да биде како што треба. Енергија за да се издржи ден, па и цела работна недела. Затоа денеска ние се аплодираме и славиме со Black Eyed Peas.

0: da ti završi Pitakov i da ti započne vikendot. Aleksandra Janeva Bešova.
1: Rabotno vreme.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
3: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
5: Дојди во Халем.
4: Најдобри автостакла.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
9: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
11: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили и лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
12: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.мк.
13: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
14: 20 и 21 јуни, 6 издание на фестивалот Пикник у Белинце. Два дена, два стејджа и незаборавна атмосфера. Повеќе информации на пикникупелинце.мк.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица. Оваа број. Кога и да пуштиш канал 77, ќе влезеш во светот

Something. Ова е таа песна која што те подсетува на сите оние работи кои што не се едноставни, ама најважни. И ти треба да се одлучиш за една. Тоа е исто како кога треба да се одлучиш за еден човек, едно место или едно радио што ќе го слушаш. Од 10 што ги имаш на располагање на radio.kanal77.mk. А за личноста која што не ти дава мир и постојано бега, ти бегаат мислите на Кајнја, во 2000-те направи хит Моджо.

0: Od playlistata Samo hitovi, Tijesto ga slušavme. The Business.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
4: Од патики до фустан. Двојни поени за се чистело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Куини?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.

0: перфектно.
1: Ху, 3-1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Ху, 3-1. Небена колор.
2: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по Скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: Мојот избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
6: Ти знаеш што? Ти го знае како.
7: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
8: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
9: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
10: Летото полека на сигурно го преизема главниот збор. 21 степен во Ресен, 26 во Струмица и 25 степени во Скопје. Следуваат сончеви периоди, но и развојна облачност со можност за порен дошт и грмежи во попладневните часови. Денеска максимални 32 степена, а викендот ќе донесе уште повисоки вредности. Златица ги носи информациите што денеска ја брануваат јавноста.
11: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Знам, нема да бара нови ресори со реконструкцијата на владата која за крајот на месецов ја најави премиерот Мицкоски. Од владиниот коалициски партнер истакнуваат дека не очекуваат промена на ресорите, иако, како што нагласуваат, за тоа одлучува премиерот.
13: Што се однесува до измена на ресори, дали ние би барале други ресори, консистентен е ставот на знам дека во преговорите со ВМРО пред 2 години ние се договаравме за соработка, трајна соработка за целиот мандат од 4 години. Така да други ресори знам нема да барам.
12: Постои можност привремено и делумно да се суспендира имплементацијата на ЕС системот, односно регистрацијата да се врши без земање биометриски податоци. Одстапка што важи до 8 јули годинава, со можност да се продолжи до 6 септември. Потврди заменик министерот за заштита на граѓаните на Грција. Исто така, минатата седмица се одржали состанок во Солун, на кој биле разгледани мерки за олеснување на протокот на патници и возила на граничните премини. Нема знаци на напредок во разговорите за прекин на огнот меѓу САД и Иран по најсилниот бран на насилство во последните недели. А во исто време Хезболах вчера го отфрли примирието во Либан посредувано од САД. Во меѓувреме цената на суровата нафта Брент благо порасна до близу $96 за барел, додека златото поевтини.
14: Работно време со Јелена.
10: Здраво. Луѓето често мислат дека не прочитале за неколку секунди, вак. А најчесто тогаш и најмногу грешат. Денеска бараме искрени признанија. Што кај тебе најчесто луѓето погрешно го толкуваат? Пораките и откритијата ги имаме за кратко.

simply the best. Tine Turnerova. Не врати во 91-та. Што кај тебе најчесто луѓето погрешно го толкува? На социјалните мрежи и во медиумите се појавија различни толкувања за тетоважата 8-8, што ја има републичкиот јавен обвинител Ненад Савески на десната рака. Човекот објасни дека е поврзана со личен момент помеѓу него и сопругата. Сигурна сум дека секој од нас има нешто што другите редовно го сваќаат погрешно. Некој постојано молчи, па сите мислат дека е незаинтересиран. Некој изгледа ладно, а е човек што прв ќе помогне, ако треба. Порано, за мене мислеа дека сум дигноглава. Дури бев изненадена тоа, бидејќи не зборев многу, а вистината беше дека јас всушност бев многу срамежлива. Може да го замислиш тоа? Што кај тебе најчесто луѓето погрешно го толкуваат? 072-607-777 на Вибер или од радио.канал77.мк. Можеш да пишеш и од таму.

0: whenever, wherever. Shakira on. A ti slušaš Radno vreme sa Jelena. Zdravo. Što kaj tebe ľudia to pogrešno gotolkovať najčesto? 0726077777 na Viberi od radio.kanal77.mk. Veli laze. Кај мене најчесто погрешно ме разбират кога сум премногу тивок, мисла дека сум лута, всушност само смислувам. Солидно и фер, тоа е тоа. Погрешно вели Ристе ме разбират кога не одговарам веднаш, не игнорирам, само ми треба малку време да соберам мисли. И тоа е окей, тоа е сосема окей и оправдано. И имам уште една порака, доаѓа од Марија. Вели кај мене мисла дека сум сериозна 24/7, а всушност само имам такво лице кога не зборувам. Е, ајде сега ти докажим на луѓето дека се е во ред. Што е тоа? Што кај тебе луѓето погрешно го толкуваат? 0726077777 на Вибер.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пертурмира.com.mk.
4: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
5: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
8: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум, сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Жаре, мојот репортер од терен јавува за радарска контрола на патниот правец Тето во Скопје. Петок е, па собраќајот знае да биде малку пужив од обичаено. Ако си задволан и на пат, јави каде има застој, колона или забавено движење, полициска или може би радарска контрола. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

0: tonight. Hero beše ova.
1: Na 28 po 13. И на 26 степени Целзиусови во моментов во Скопје. Викендов ќе не биде, летото малку на пауза. Ке има сонце, ама и облаци што ќе знаат да изненадат, барем така стои во прогнозата што ја гледаме напред мене. Класичен летен микс, малку сонце за расположение, малку дошт за драма. Никогаш доста од тоа. Ако излегуваш викендов, држи и очила и чадор при рака, тоа ти се вика за секој случај, нели? И за секој случај, биди тука на канал 77, затоа што тука секогаш има нешто што ќе ти го привлече вниманието и ќе те орасположи. За почеток ќе бидам јас утре од 7 до 10 да се разбудиме заедно и да му дадеме една фина убава нота на викендот кој што е пред нас со само хитови, како овој на Niall Horan, Meltdown.

0: Nobody. Felix Jane Bešova od 2015. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea.
2: Полската тенисерка Маја Хвалинска продолжува со изненадувањата на Ролан Гарос откако синоќа се избори за утрешното финале. Хвалинска во моментов се наоѓа на 114-тото место на ВТА листата и со пласманот во финалето влезе во тениската историја. Таа е само втората тенисерка која од квалификациите стигнува до финале на Grand Slam турнир. Пред неа тоа е успеа на британката Ема Радукану, која триумфираше на US Open 2021-та. Јоаким Клемент, математичарот познат по правилното предвидување на победниците на последните три светски првенства, објави ново предвидување за Мундијалот во 2026. Според неговиот модел, холандската репрезентација би можела да стане нов светски шампион. Неговите пресметки велат дека Холандија и Португалија ќе се сретнат во финалето, а трофејот, според прогнозата, би им припаднал на популярните лалиња. Формула 1 официјално подпиша нов, масивен 10-годишен договор со Лас Вегас, обврзувајќи се на неонскиот спектакл во Невада најмалку до 2037 година. Од своето деби во 2023-та па до сега, Гран Прито во Лас Вегас донесе економски импакт од дури 3,2 милиарди долари за Јужна Невада. Сите три досегашни трки беа комплетно распродадени до последното седиште.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика од Кода Нова.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
6: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Синдич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
7: Аквапарк Пловишти в Бекани на концертен спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти под отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку kupikarta.com и билетарата на Аквапарк Пловишти.

0: www.jasno.mk.
1: Vrijeme je da gledate jasno. Oslobodite se od očivata sa najsovremena laserska korekcija na dioptrija po Promedica oftalmologija i ekspertizata na dr. Fanka Gilevska. Promotivna cena od 499 evra i besplatan prigled. Zakažete na 0800 301 30.
2: Važna informacija, potvrdena od životnog iskustva na mnogo ljudi. Sakaš promjena? Togaš promeni go Mebelot. Jednostavno pojdi vo Forma Nova. Savršeno mjesto za životna promjena. Savršen mebel za vašiot dom. Zatoa što životot bara promjena na mebel. Zatoa postoji Forma Nova. Na zdravje uživanje.
3: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
8: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Сакаш хитови?
0: Ова пролет.
1: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Да најново место.
0: Канал 77.

Raven Lane и Бешова. Love Me Not на 14 пред 14. Ги знаеш одни моменти кога си со друштво, па ве паќе некаква еуфорија, расположени сте и ти доаѓа да направиш нешто такво лудо, такво незаборавно да го паметите за цел живот и си велиш, па зошто да не? Бруно Марс те подржува во тоа.

0: Chandelier. Сие слушавме со хитот од 2014-та. И со неја завршуваме за денеска, но не значи за ова работа недела. Се слушаме повторно утре во 7:00, ќе се разбудиме наутро заедно и така ќе го стартуваме викендот заеднички. Сега ти посакувам убаво и пријатно попладне, Ангела. Веќе подготвена за твое друштво? А ние утре во 7:00. Главниот говорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуловска, продукција Канал 77, денеска петок, 5 јуни 2026.
1: Што е тоа што истовремено може да се каже во кревет и дорека возиш според Google Maps?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Ми излезе една објава некаде по интернет за жена што возела по Google Maps и што на крај со коловата и се качила на железничка пруга. Ајде да бидеме сега креативни, инспирирани од ова. Дени Вели може да се каже, застани не е тука, го сгреши влезот. Или според Никола вели, сега влегуваш во тунелот. Според Игор можеш да кажеш, само така продолжи.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Јас сум Тина Русева, живам во Германија и префалувањето пари дома ми е делот секој нервијат. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План да растна ЕУ.
6: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: 20 години со вас по скопските улици.
10: Маратон Advertising Group.
12: Сега има сите денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
13: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
14: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
15: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
16: Добар ден! И слонце, и облаци, и дошти, и засилен витер. Сега зависи кајде во кој дел од Македонија кога ќе пати. Со 24 степени моментално Радовиш, Прилеп 25, во Скопје се слушаме на 28. Максимални 32 за денеска и каков ни е периодов, таков ќе ни биде и цел викенд. Сега не знам како ќе те разочара ова или понака ќе ти каже, добро, може и дома да се седи. Време е за вести. Да слушнеме што има Златица подготвено во новото издание. Ајде.
2: што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: Пред официјалниот почеток на работниот дел од самитот ЕУ Западен Балкан во Тиват, премиерот Христијан Мицкоски оствари средба со германскиот канцелар Фридрих Мерц, од која, како што вели, е исклучително задоволен.
17: Па сега има билатерална средба со канцеларот Мерц. Имаме ние свој импут во сето тоа и своје мислење. Го пренесовме. Подетално ќе разговараме сега за време на работниот дел од самитот. Пака што да бидеме трпеливи, сепак ова се моменти кога практично Европската унија, односно Европскиот Совет јасно кажува дека процесот на проширување станува жив. Она што е наша задача како влада е да тој процес го зачуваме, да напредуваме, но истовремено достоинството да не го изгубиме како што тоа беше пример во минатите децении.
3: Косово ќе одржи парламентарни избори во недела, трети за само 18 месеци откако политичките партии не успеа да постигнат компромис за избор на нов председател. Партијата на Курти освои 51,1% од гласовите на последните избори во декември, но не можеше да се договори со другите партии за кандидат за председателски мандат. Германија и Франција се подготвени да лансираат нова иницијатива насочена кон забрзување на процесот за пристапување во Европската унија за земјите од Западен Балкан и Молдавија, нудејќи им придобивки од подлабока интеграција уште пред полноправно членство. Германскиот канцелар Фридрих Мерц се очекува денеска да помогне во презентирањето на иницијативата на самитот ЕУ Западен Балкан во Црна Гора.
18: Петок денеска, при крај сме со работот. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник? И како се трудиме да се опуштиме, за да го пречекаме викендот пред нас? Со твојот умилен избор на музичка селекција.
2: Попладне со Ангела.
16: Hello. Добар ден со добри вести. Дека Грција планира да го пролонгира оној EES систем на граничните премини кога има гужва. Ако не е ништо друго до 8 јули сигурно натаму ќе видиме. Тоа нешто дополнително е сигурно дека имаме само хитови за да го одбележиме овој денешен петок. Здраво уште еднаш.

0: Tam sam daj. Ангела, тука здраво. Еа, кога македонската двосмисленост на јазикот е во прашање, може интересни коментари да излезат од моментот. Што може да се каже во кревет и додека возиш по Google Maps? А еве зошто прашам.
1: Излезе една објава некаде по интернет за жена што возела по Google Maps и што на крај со колата и се качила на железничка пруга. Ајде да бидеме сега креативни, инспирирани од ова. Дени вели, може да се каже, застани, не е тука, го сгреши влезот. Или според Никола вели, е, сега влегуваш во тунелот. Според Игор можеш да кажеш, само така продолжи.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Кажи

0: kamera thotë aska. Nikës dhe sëmë sama. Piti unë i djenë aska. Dhe aka pito që në gushëve veke vësë obreke. I moment për tri rabot ishtë të pëqera, Nikës najev djenë aska da. Ko u kuqini sfatë pëtë në Dua Lipa. Shto jas pasuva vrëskata. Po tri rabot ishtë të pëqera, Nikës najev djenë aska da. Ама и ова во продолженија. Соткаристика и пајат. Дали ќе ме сакаш? Во целот за многу. Кратко. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Јас сум Јована Аврамовска Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
2: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиот из Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Ти знаеш што? Ти го знае како.
8: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
9: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
10: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело. Радост за секое тело. Апетисани Go Nuts. Од Макс Струмица.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
12: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Почна летната гужба по ограничните премини, конкретно Богородица за влез околу 2 часа се чека, а не ми дојави вака. И ја не фала ти за тоа што се грижиш со останатите учесници во сообраќајот и сподели. Секој како Ане може да ни биде репортерот терен да дојави што се случува на релација каде вози, некому да помогна со информација за радар, гужба, сообраќајна незгода на Вибер 072-60-77-77. Среќен пат!

0: I spremnili smo za vikend, društvo.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitref Klinik.
0: Prва работа што вчера ни денеска ја знаме дека Дулипа очигледно не штедела за свадбата. Избор за прослава. Историска вила во Сицилија, а според медиумите, забавата чини над милион евра. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Александар Динев и Епче потврдија дека раскина, и тоа веќе 4 месеци не биле заедно. А некако искрено баш се навикнавме заедно да ги гледаме на оние TikTok содржини кои ги снимаа. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека многу парови признале дека подобро спијат кога партнерот не им мрачи, што реално и логично е. Ама некои други велат дека одделените кревети, практично кога спијат на различни кревети, е тоа што им го спасило бракот. Па биди сега. Вака, во лето, секако тешко да спиеш со некој кога надвор е 100 степени, нели? Попладне на канал 77.

0: Minogue, Can't Get You Out of My Head. Pa da, imame sigurš po taj nekoj tako što postojano mislata ni odi direkt kaj nego. A za unije koji što sakaat baš pitočno feel good so ekstra energija, mislim da kako imam istinsko to nešto vo produženje. Bespatna energija so odlična dinamika za da se pokreneme kako muzički kofein od Bibi Ređa i New Religion. Evo, za kratko.
1: Ovo utro mi treba od tebe samo pogrešni odgovori.
2: Slušaj utrinsko šou so Kristina. Sekoj rabotin den od 7 do 10.
1: Koji je savršeniot način da si fatiš dečko ili devojka v ova 2026? Велики ги отвораш сите сторија на сите можни, до едно ќе ставиш лайк и никогаш нема да ѝ пишеш, зашто таа, ако е паметна жена, ќе ја свати пораката и таа ќе ти пише. Најпаметно да се напиеш како свинче, да блюцнеш во декотето на девојката и така ќе го привлечеш вниманието. Може ќе ти опали еден шамар, најверојатно ќе биде така, ама кој се типа тој се сака така? Не е така. Не.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
4: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
5: 1, 2, 3.
6: Пробиш тип Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
7: Splish, splash, I was taking a bath.
6: Hello, summer.
8: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
9: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
10: Практично и лесно, се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортимент на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
12: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
13: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
14: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
15: Имаш еден неочекуван проблем. и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места. А на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
16: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.

на канал Звезду следом. New religion.

Rebeca Gotilde Zlucci. Na kanal 77 i Popladne sa Angela. А си се запрашал ли некогаш колку луѓе во Македонија го носат истото име како и ти? И кој моментално го гугла токму сега? Затоа што во моментов некој на интернет гугла имиња и може би баш тоа е твоето. Постојат три бесплатни и лесни начини преку Google Alerts и некои слични алатки да дознаеме кој го гугл нашето име. И тоа дали некој тоа го прави во овој момент. И сега, кога некој пребарува, остава дигитални отпечатоци, а тука уште се нели оние социјални мрежи како LinkedIn, например. Секое име своја приказна. А денес ќе провериме колку луѓе ја делат истото. Напиши ми го твоето име на Viber 072-60-77-77, а јас ќе ти кажам колку во Македонија го имате истото име. Имаме една пријателка Илена и сега била на кафе и одеднаш сватила дека е во друштво со уште 7 други Елени и плюс една Александра. Се замисли и викаш Елена и да се сврти не една туку сите, која Елена си ти? Една од илјада или една од милион? Во Македонија имаме имиња што ги имаме илјадници пати, имаме имиња што се толку ретки што ако некој те викне по име, си да знаеме кој си. Па ајде да провериме во која категорија е твоето име. Viber 072 60 77 77.

0: The Rembrandt, I'll be there for you na kanal 77. И во мисија сме да провериме дали сме меѓу единствените или сме повеќе во толпата. Ако мислиш дека твоето име е уникатно, интересно или малку поинакво, мислење има Државниот завод за статистика, па побарав да ми го напишеш на Вибер 072 60 77 77 и јас да ти кажам колку си редок или единствен. Магдалена ни се пријави прва и како Магдалена 2471 во Македонија. Никола, рекорд до сега од сите што пишавте со 14665 или Дејан 8433 има исти како тебе. Имам уште статистика. Пиши ми само име на Вибер 072 60 77 77 и да видам кој од вас ќе биде најуникатен во Македонија со името или ќе биде од тимот на илјазниците. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Вкус за кој сонувате. Мора да е пекабеско.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
7: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
8: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
9: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
10: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Де сонце, де облаци, некако баш нервира променливото време со 28 степени во Ландово, 26 Битола, Скопје 28 и најава за врнежи попладне, како и за цел викенд. Еве и најава за вести. Што има да не каже Златица? Ајде да слушнеме и да се информираме.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Конференција на парламентарните комисии за европска интеграција се одржа денеска во Струга. Представници од парламентите на Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија разговараа за регионалната соработка, енергетската и инфраструктурната поврзаност и патот кон Европската унија.
13: Имаме две главни поенти. Регионалната соработка е предуслов за нашите регионални интеграции, за подобра економија, за побрз напредок, и второто дека како регион, доколку имаме добра координација и напредок, ќе ни олесни и за комуникацијата со Европската унија, особено после овие најнови предлози од Франција и Германија за скалеста интеграција во различни проекти и сектори.
12: Премиерот Христијан Мицкоски денес во Тиват оствари средба со францускиот председател Емануел Макрон, на која биле разменети мислења за актуелните состојби во регионот, европските перспективи на земјата и прашањата важни за иднината на граѓаните. Мицкоски средбата е оцени како пријателска и срдечна, истакнувајќи дека Франција има значена улога во процесите поврзани со европската интеграција на земјите од Западен Балкан. Професор во средно училиште во Кичево за време на наставата нападнал ученичка, која се здобила со повреди. Против 68-годишниот професор поднесена е кривична пријава за насилство врз дете. Телесните повреди кај ученичката биле констатирани во Обштата болница во Кичево, информираат од МВР.
14: Петок денеска, при крај сме со работата. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник? И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас? Со твојот умилен избор на музичка селекција.
15: Слушате Попладне со Ангела.
0: Петок, петок, ухум! Спремили сме за викенд. Некој помалку, некој повеќе, ама сите спремни за да отвориме душа со овој хит. Може би малку болно, може би малку носталгично, но битно дека допира до срце затоа што Адам Ламбер така ни пее. What do you want for me?

Najbogatata muzičarka според Forbes, Taylor Swift. I ovaj hit na kanal 77. I moment кога нашето име се гугла, а ние правиме анализа. Баш твоето или баш моето, колку пати го има во Македонија? Единствени ли сме? Или дел од толпата? Ја за мене си прибарав дека сум Ангела со ѓ и само 544 пати, ама ангели како ангели има над 5000. Па тука Мики праша за неговото Миланчо и влезе во оние поредките со само 179 пати во Македонија. Цвета 2468, Петар 9000 на рамно, а Далибар 1665. Глигорчо е еден од најредките во Македонија со само 104 повторувања, а ако сакаме, например, да крстиме дете, да ни биде чиста редкост, може и само како Мето, затоа што го има само 38 пати вака во Македонија. Од женските ми излезе интересна статистика за косара. Само 92 пати во Македонија има, а Надица 2209. Јасмина над 4000, а Кирил праша за синот Лукијан. Еве, интересна идеја за машко име, затоа што само 87 пати во Македонија го има. Или Анисија од женските со регистрирани 197 кај нас во Македонија. Трајко е со 1117, Оливер 2800, Марио 2800, Костадин само 1633 и убедливо најпопуларно машко име во Македонија за секогаш Александар. 20.934 пати го имаме ово име и не е ни чудо кога ќе викнеш Александар и не знаеш кој поправо ќе се сврти дали е за тебе или не. Мислам дека ни беше забавно, па велам да продолжиме со уште хитови. How

0: budi emocije Inone Nedeljkovska. Najdi barem malku vrima. Angela, tuka društvo, zdravo. I poraka od Toni Zen, to jest, ima nešto da praša dečkova?
1: Znajde li što ke ima na 6. juni u Boris Trajkovski?
0: Što? Što misliš? Viber 072-60-77-77.
2: Dodeka treniraš? Kanal 77. Deep House. Dodeka kuliraš? Kanal 77. Kafe. Ili bilo što je da praviš?
3: Kanal 77.
2: I na web strana.
3: Povijek je radio stanici. Popladne na Kanal 77.
4: Samo hitovi, samo hitovi.
3: Podržano od Max Strumica.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
0: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердурмира.com.mk.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Mano je perfektno.
1: Ku, 3 po 1, boja za mito. Гоштири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола, очекуваме ако возиме релација Кичево-Струга. Кики, фала ти за дујава и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Секој како Кики може да ни биде репортер од терен и да сподели нешто итно на релација каде вози. Вибер 072-60-77-77. Вози ли некој кон Грција, каква е ситуацијава и таму? Ајде да ве слушнам. Среќен пат!

0: BTS, Swim. Pitočno druženje Piti Juni.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitref Clinic.
0: Прва работа што вчера ни денеска ја знаме дека планктоните во океаните содржат повеќе кислород од сите можни дрва на светот. Од 50 до 80% никада, ама најголем дел и си се троши во океаните. Втора работа што вчера ни денеска ја знаме дека Жилко Јоксимови ќе биде главната звезда на овогодишнава Пастрамалијада во Штип. Трета работа што вчера ни денеска ја знам е дека сме на еден ден пред ова.
2: Дами и господа, на 6 јуни во Борис Трајковски голем спектакуларен концерт на ЧЈ и Елвин Мекисто со сите гости.
0: Спремни ли сме друштво? Ова е прашањето на Тони Зен.

Kelly Clarkson i Because of You. Vaga hitovski ostavamo ušte jedna nedela zadno. Кој победи? Дуа Липа нормално. Која ќе си невеста, која ќе фрлиш толку пари, која ќе се палиш со свадбени фотки, не може лоша да ти биде неделата. Да не се лажеме. Победнички за Тейлор Свифт, затоа што Форбс ја стави на врвот од најбогати музичари благодарение на Ерес турнијата. Дупер победнички и хит на годината, и бенд на годината кај Лазаров Аворд. А за Јанг Деди и Лидија што да кажеме? Уште една победа повторно кај Лазаров, со тоа што нели се прогласи најслушаниот хит од млад артист. Уф, ба, сите што закачија Црвен вирус сигурно се во категорија losers. Колегата баш се пожели дека е тешко да се справуваш со симптомите на, ајде да не кажам што. Јас изгледа во категорија лузерс, затоа што како ми тргна денеска со зборувањево, мислам дека само гав до гав право. Утринава кај докторот, место да му кажам, е, ајде убаво да си поминете на годишен одмор, јас му реков, ај убаво на доктор да си поминеш, супер. Влегувам во такси, си кјутам, таксистот вели на работа, јас тогаш се свестив дека не сум ни кажала кај треба да ме однесе. Секој што ме познаваше човеко, па добра дестинација ме доведе. Сбрка до крај. Победник или губитник? Ајде, разкажи ми ја твојата приказна за денес. Вибер 072-60-77-77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky од Max Струмица.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
2: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
2: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
5: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
6: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. masau.edu.mk.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
8: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање!
9: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
10: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
3: Ова пролет, кога и да пуштиш Каранзиру Зеро, и ги слушнеш најновите

veke mirisa na leto. Od Kid Rock, All Summer Long, во Попадне с Ангела, Боби Петот. Кога ја правиме пресметката, ја победивме, и али ја изгубивме, не делава зад нас. Team Losers. Ах, бре, маки мач. Како вили, на 30 степени во Скопје, кога ќе си заборавиш кај си го паркирал автомобилот, како да го победиш Дино пијали на телото? Е, па маки, ако не поднесуваш топлина како што не поднесувам јас, мислам, стварно, момент на лузер. Тим победник. Е, бе го Виктор. Зошто победник? Затоа што се стави на диета и моментот дека успеа само еднаш да отиде во сендвичара, го прави winner. Па да, окей си е, Виктор. Е, јас сум на диета, па имам два дена чит дејс, не само еден. Имаш уште можност да си ја почестиш душичката со она што го сакаш. Ама без претерување. За изледниот петок да бидеме победници во овој дел. Во кој тим си ти? Победници, губитници. Што ти се случуваше денеска и како заокружуваш работна недела? Ако сакаш, можеш да ни се придружиш на списоков на Вибер 072 60 77 77.

0: za onije momenti koga hitov baš ne dopira do srca. Cry for me, The Weeknd, za momenti tako ga žalime po nekoj što smo ga izgubili. A malo po dinamično po produženje. Sa Taylor Swift. Opilija, doje posle vesti.
1: Uplatne na kanal 77. Samo hitovi, podržano od Max Strumica.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Со браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: 20 години со вас по Скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.
11: Бараш банка што е секогаш до тебе? Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
12: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
13: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Топло и спарно, онака се чувствува на препек пред да заврне, на 28 степени во Штип, 23 Струга, 29 во Скопје, максимални 32 денеска и најава за врнежи и невреме и за утре и за од понеделник пак. 16.00, еве ги вестите од Златица. Ајде да се информираме.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Потребни се работници кои ќе имаат практични знаења, дигитални вештини, ќе бидат иновативни и креативни, но и спремни да носат одлуки, вели председателот на Стопанската комора Бранко Азески.
16: Продуктивноста која ни е на најниско ниво, динамиката која ни е на најниско ниво, може да се реши само на еден начин, по високо професионални луѓи со високи примени. Ако тоа не го направи Македонија, си потпишала смртна пресуд. Менеджмент може да ја води државата и да ги водат компаниите што се чувствуваат дека се добро платени, наградени за тоа што го работат и што ќе предводат ризични кавови кашоперасику, што можат да дојдат до поварена додадена вред.
15: Уставните измени треба да се усвојат за да може земјата да продолжи на европскиот пат. Евроамбасадорот Михалис Рокас денеска ја повтори изјавата на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта. Сите знаеме дека заложбите направени во 2022 година треба да бидат спроведени. Со тоа има голема определба Северна Македонија да го почне процесот на преговори и нема сомнеж дека земјата припаѓа на европското семејство, изјави Рокас. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија утре ќе биде домакин на меѓународна конференција на која ќе биде промовирана Скопска иницијатива. Станува збор за заедничка активност која ги обединува регионалните прогресивни и социјалдемократски сестрински партии за демократски, европски и просперитетен Западен Балкан.
17: Петок денеска, при крај сме со работа. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник. И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас. Со твојот умилен избор на музичка селекција.
18: Попладне со Ангела.
0: Ај, здраво друштво. Завршиме што завршиме со работа. Сега можеме да правиме планови за викенд. И да се радуваме на моментот ако од УЈП ни стигнало ДДВ. Ако не, без грижа, исплатите уште траат. Нема место за паника, барем така велат таму. Одиме со Taylor Swift во продолжение. Опилија на 2 по 16. Здраво уште.

Life. Memories ja slušamo. Kakvi se gavanja ti budi hitov. И Грција најави можност за пролонгирање на ЕСС системот. И ова, као добро вест, ни доаѓа. И безбедни сме до 8 јули, а дали ќе се пролонгира и натаму, останува да види мама, има можности за тоа. Онака, рад да ги избегнуваме гужвите колку што се може на граница. Сега за сега, како што ги погледнав камерите, чисто е. До еран нема камери, не знам каква е ситуацијава таму, мако си ти баш овде, можеш да известиш са ситуацијава на Вибер 072-60-77-77 и делам да продолжиме хитовски вака петачно за Feel Good за Алекс Уорен. Ordinary ќе ја искомбинираме со уште една динамична Pink, Just Like a Pill на канал 77 и на 14 по 16. Здраво!

0: da samo hitovi na kanal 77 s opcija da se družime na kanal 77 MK i onaj moment koga treba da spodelam sa vas deka nikoj uživa godišnjom odmor veki. Evo pozdrav za Miki koji se pofali i veli едно што ќе си има убав викенд и тоа ќе биде убав почеток за еден период поминат. Малку во Дојран, малку во Охрид. Епа, ми ќе фала ти што сподели дека каде ќе одиш и на еден начин ни даде и добра инспирација за нас кои што едноставно немаме планови ни за викенд, нити пак за следниот. Ете, може да се искористат нашите места каде фино ќе ни дојде да одмориме покрив водичка.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.

0: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
1: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Кујни?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
0: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
6: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
7: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
8: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
9: Застој Струмица во Ландово, запален камион тука е регистриран според дојавата на Вики пред некои 15-ти на минути. Па, ако е веќе проотно, можеш да споделиш и да бидеш репортер од терен. Вибер 072-60-77-77 не е бројот. Дадар контрола, састој, собраки на незгода. Секоја информација, добро дојдена. Среќен пат!

0: подобро спијат кога партнерот не им мрчи, што е многу нормално. А некои велат дека и ако спијат на одвоени кревети, ова придонесува да го спасат баракот. Па добро, за во лето, кога е пусто, реално и држи вода, ама зимо, така, кога ќе се гушнеме, па ќе ни биде топличко. Не знам, на две сум се истражувањево.
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Это же Feel Good с Golden. Hunter X от нас. Live на radio.kanal 77 мака. Под 9 лири за всякоя версия от тебе. Што ти се слуша, бираш, уживаш во Иксију, во кафе, во Фреш, Македонско, Дип Хаус. И да не набројуваш што се таму има. Клик radio.kanal 77 мака и пронајди ја музичката верзија од тебе сега.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
2: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Еуролинк.
3: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Симбол Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Симбол Ритейл Парк Струмица.
4: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
5: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.

0: ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детар. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
3: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
4: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика Офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
6: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
7: Ова пролет на канал 77 има

Ana Sis, Pitočno druženje i Popodne sa Angela. E, a da li nego ti je razmislival koja pjesna najbrzo može da ti go istakne deteto vo gužva u slučaju da go izgubiš? Во овакви ситуации, аргентинците веќе направија своја химна. Изгубено дете. Настанот е од Сан Тилмо, Буенос Айрес. И цел поштат ритмички го изговара името на таткото. Детето на раменици на висок човек. Сите да го видат, особено таткото кој се бара. Ете, и на крај, таткото доаѓа. И сега, велам денеска да направиме Едуардо и Хуан Круз, ама македонски ремейк. Македонска химна за собирање друштво. Која е таа реченица или збор кој инстант не собира во екипа? Може би колегите на работа или фамилиарно дома. Во стилот, и маскара, или стигна платата. И сите се собираме да видиме што се случува. Ама најголема екипа се собира кога ќе се викне. Пауза! Ајде да ве слушнам на Вибер. 072-60-77-77. Која реченица може да собере македонци побрзо и од

0: fan. We Are Young. Nakanal 77 i popot me sa angjela. I prašav, koja rečenica ili zbor onaka volšebno prava македонците побрзо да се собереме на едно место и тоа повеќе и побрзо од против пожарна сирена. Знаеш, во Буенос Айрес луѓето се собраа само за да помогнат едно изгубено детенце, таткото да си го најде каде е. Ама имаме и ние волшебни химна моменти, зборови и реченици кои што може да не обединат. Според Диана, која ќе се каже, јас честам. Опа, екипата е тука. Слободен паркинг. Ова е според Ники. А според тебе што? Која реченица може да собере македонци побрзо од против пожарна сирена? На 3 минути пред вести и на толку пред да дознаеме за политичката ситуација во Грција и за тоа колку возила од различен тип ки имаме за хигиена. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
1: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траа за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.

0: Оно е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена
2: колор. Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.
4: Светлина и елеганција.
5: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
6: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
7: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Печатница Штампа Хил ви ја носи најновата временска прогноза.
8: Како што видов на стори на Инстаграм, сезоната за капење во Велес на Велешко отворена. Па со 30 плюс, па може, зашто да не? И на 27 степени моментално. Струмица 26 во Прилеп, Скопје 30. Не дека ќе не одбегне дождот и на времето денеска. Ке остане јутре во сабот, а Бог ми според најавите и во понеделник. 17 часот, време за вести и да слушнеме што има Златица да каже. 3-4, ајде!
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
9: Градот Скопје и општините ќе добијат нови возила за одржување на јавната хигиена. Најави денес вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Се очекува да бидат набавени вкупно 49 возила од различен тип.
10: Се купуваат 17 мултифункционални возила за урбано одржување на хигиена, 2 мултифункционални возила за урбано одржување на хигиена со соодветни механизми, 9 специализирани камиони, 21 машина за чистење на улици или вкупно, како што за 4,2 милиони евра се купуваат 49 возила со поддршка на Светска банка, што сериозно ќе помогне во подобрување на состојбата со хигиената.
9: Речи се 7 од 10 анкетирани сметаат дека Грција оди во погрешна насока. 61% одговориле дека на земјата е потребна политичка промена, додека пак поделено е мислењето во однос на тоа дали треба да се распишат предвремени избори. Покажува истражувањето спроведено за грчката телевизија Мега. Најголеми проблеми за граѓаните се високите цени и економијата. Представничкиот дом на Американскиот Конгрес одобри пакет помош за Украина и нови санкции против Русија. Откако 18 републикански конгресмени им се придружија на демократите при гласањето. Новата војна поддршка за Украина предвидува 8 милиарди долари за продажба на оружје, како и продолжување на програмата за воен заем и лизинг, воведена во време на администрацијата на Бајден.
11: Петок денеска, при крај сме со работот. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник. И како се трудиме да се опуштиме, за да го пречекаме викендот пред нас. Со твојот умилен избор на музичка селекција.
2: Слушате Попладне со Ангела.
8: Здраво, друштво. А слушаме и хитови. Со Телеком до 18. И ајде, 3-4, одиме вака. Со нешто што, онака, и современо и ќе не релаксира, и современо и ќе не размисли, ај ќе даде бит за тантување. Дракула на 3 по 17. Ајде, друштво, фаќаме петочен ритам за петочно, тоа е за викенд подготовка со само хитови.

Надя Талевска. Пред дождот или после дождот. Кај нас и едното и другото, зависи каде врнело, каде не. И кој е таа една реченица или некој магичен збор што може како екипа нас македонците одма инстант да не побрзе? Прашав дека во Буенос Айрес цел площад луѓе се собра само за да му помогнат на еден мал дечко да си го најде татко му. И тоа ни спесна. Сите ритмички пеја. Тато, каде си? И малиот си го најде тато, тој се појави. И рака на срце баш име креативен моментот. Па јас велам тука денеска да направиме еден Едуардо и Хуан Крус македонски ремейк со она магична реченица или волшебен збор кој може инстант сите да не собере на едно место. И нас на работа мислам дека тоа е пауза. Екипата е тука. Слободен паркинг според Мики. Или Диана претходно што напиша јас честам. И еве екипата. Кирил, пиво! А според Ратко, ракија и салата. И значи, како заклучок, јадење, пиење и се што е на гага. Е, се тоа нас македонците фино не обединувале.

0: времето истекува. Кажува часовникот на Coldplay. Се поблиску сме до викенд. И поблиску до овој хит. Taylor Swift во целост ја слушаме за многу кратко. Остани тука да провериме и прво како Македонија вози.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Подготвите се за незаборавен старт на денот со хитовски турбулинци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расамување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
5: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайт вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
8: Анталија. Луксус и врвен комфор. Хургада. Екзотика и бескрено сонце. Коста Брава. Медитеранска убавина што се памети. Тунис. Шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Сега има сите денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сите денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
10: V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво телагониско млеко. V-Milk, милчен македонски бренд. Млечно, вкусно.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
12: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Внимание, радар контрола, имаме паден правец Титово Јажинце, практично во близина на граничниот премин Јажинца. Внимателно пишува нашиот репортерот Теран Букри и му благодарам за тоа што се грижи за останатите учесници во сообраќајот и сподели. А секој како Букри може да ни биде репортерот Теран и да сподели што се случува на релација каде вози. Вибер 072 60 77 77. Среќен пат.

0: loser. Take me to church. И се поблиску до концертот кој ќе обедини многу, многу генерации.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека планктоните во океаните создаваат повеќе кислород од сите дрва на светот. Од 50 до 80%, ама најголем дел и се троши баш таму кај што се создава во океанот. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Желко Јоксимовиќ ќе биде главната звезда на овогодишнава пастрмалијада во Штип. Трета работа, што вчера не, денеска ја знам дека сме на ден пред.
2: Дами и господа, на 6 јуни во Борис Трајковски голем спектакуларен концерт на Чеќе и Елвир Мекич со сите гости.
0: Меѓу кои ти, Тони, за нели? Спремни ли сме друштво?

0: Prija kauto, sika i po Gevgelija, na ulica Muinski pad broj 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
1: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
0: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
2: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детал. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
3: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
4: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
5: Аквапарк Пловдив вакани на концертен спектакл што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти под отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку kupikarta.com и билетарата на Аквапарк Пловдив.
6: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 GB роаминг секој месец за секогаш.

Še jedna kanal 77, најновини и големи хитови додека се враќаме кон дома, додека се подготвуваме за викенд, додека работиме втора. Сонцето уште не се дава. Има некои 21 степени од прилика вака генерално зедено во Македонија. Па да го искористиме овој последен час со сонцето како да е злато, пред да се скрие зад градите, зад планините, зад редовите. Мислам дека е совршен момент за пешачење со кучето, за прошетка со детето. Идеален тајминг да ги собереме сите алишти и сите работи кои ги имаме на балкон додека не заврнало, дека и тоа ни е во најава. А јас уште со вас до 18 часот, па да уживаме во сонцето додека уште свети и во овој хит во продолжение. The Solution, ти и јас, и попаднем на Feel Good, вака хитовски за пред бикенд.

0: Tam on lepi zapeto. Kayla Henderson, 21 Reasons. I tukaj je krajot na popolna sa Angela. No što? Meni mi je ostanalo samo da vi kažem ubavo da spominjate so Rebeka po 18. Najubavo da vi bide za vikendov. I večekam so polni bateriji, nova energija od ponedelnik standard 14. Stane mi vo dobro raspoloženje, pred se vo dobro društvo i to je to od mene za denaska. Главен и одговорен уредник Виктор Габрилов, водител Ангела Пингова, продукција канал 77, 5 јуни 26. Ај чао!
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Мокен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте моќта на заоблените контури. Јела мебел.
6: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стил. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
7: Кога идно ти треба најблискиот детски стоматолог? Јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на Е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
11: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
12: Како си комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
13: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
12: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
14: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
15: Здраво. Денес не ги извадивме чудодите. Добре. Ситуацијата е моментална во Куманово 28 степени, Гевгелија со степен помалку 27, Скопијани не слушаат на 30 степени во моментов. Викендов прежишко стандард како за лето, особено в недела, ама нели, викенд не е викенд без дошт. Минута пред 18, се информираме од Златица. Последен преглед на вестите од денот.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Започна со работа експертската група која треба да подготви мерки и програма за обнова на моликата на Пелистер. Иницијативата следува по големите оштетувања што старата моликова шума ги претерпе минатата зима.
17: Се работи за една специфична шума, бидејќи никаде на Балканот, особено и во Македонија, нема таква шума од молика, што значи дека мора да се изготват тие двете студии, да знаеме точно и детално со што и каде имаме работа. Со овие програми ќе треба дополнително да се утврди за сената состојба на моликови. млековите насади, по-прецизно да се утврдат исто така кои се причините за сушењето и ослабувањето на млековите насади и исто така кои се мерки со која динамика ќе треба да бидат применети во која временска рамка, а одгледувачките мерки.
16: Со презентирање на писмениот извештај од Институтот за судска медицина со кој се прецизираат причините кои довеле до смрт кај настраданите во пожарот во дискотеката Пулс. Денес продолжи судењето на 13-те полициски службеници поврзани со случајот. Сите обвинети полицајци инволвирани во процесот уште на самиот почеток се изјаснија дека не се чувствуваат виновни. Меѓународниот совет на аеродроми Европа во својата последна анализа ги рангираше меѓународниот аеродром Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид меѓу најбрзо растечките аеродроми од земјите надвор од Европската Унија. Според извештајот, Македонија заедно со Албанија и Молдавија се издвојува со значителен раст, при што земјата бележи сколемување од 30,6%.
15: Здраво, здраво и петок, дечки. Ух, една леснувачка воздишка. Баш утринава се разбудив со мислата колку се радувам што утре ке спијам. Ама ајде, прво да го завршиме петоков. Кој да работува втора, кој веќе ужива? Најважно, сите се подготвуваме за викенд во добра енергија. Па не ли е тоа прекрасен живот? Wonderful life? Паша овој хит на Hurts ни доаѓа сега.

Знам дека сите го сакаме петокот, знам. Па еве малку љубов и на радио. Show me love на 11:18. Вечер со Ребека. Кој збор или фраза ти оди на нерви кога некој ја користи претерано? Вибер 072-60-77-77. Збудувам денес со тетка ми и таа ми раскажува нешто. Поточно ми го пренесува незиниот разговор со трета личност. И тоа оди вак, карикирам сега, не знам точно што беше. И доаѓа таа и вика, зошто вика, не си го вика, зела, вика... Уф, жичките ми се споја. На секој втор збор, по едно вика. Буквално... му оди на човек на нерви. Па ајде да те слушнам тебе. Кој збор или фраза ти оди на нерви кога некој ја користи претерано? Вибер 072-60-77-77 или преко нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk.

0: Хитот на Сумбър. Back to Friends. На канал 7-7. Вечер с Ребека. Кој збор или фраза ти оди на нерви кога некој ја користи претерано? Вибер 072-60-77-77. Правиме листа на оние збурчиња или фрази што луѓето несвесно ги користат постојано и просто ти оди на нерви. Кај мене денес беше она вика, додека тетка ми прераскажуваше разговор и буквално на секој втор збор само вика. Златко ме дополни на Вибер, вели најмногу што ме нервира е зборот човече. Може да се смета. Андре вели, значи, другар на секој втор збор го користи. Е да, станува пренапорно. И знаеш што е тука интересно? Сигурно и ти имаш некој збор што така ти влегол во речникот, ама несвесно и не ти пречи тебе. А кога некој друг ја користи вакви зборови, ти оди на нерви.
1: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување. Разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружени се во Скопје на 4. јуни на Универзитетот Свети Кирил и Методи од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
2: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винербергер, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. За веднаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
4: Супертур Мира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
5: Работиш повремено или сезонски со Фер Ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер Ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
6: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
7: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: После убавата вести првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
10: Ова пролет, кога и да пуштиш канал 7-7 и слушнеш најновите песни.

somebody. Малко любови от Морган Уолен. Love somebody, вака, питочки. Дички, кай за викенд? Що да се прави? Айде, помагайте. Кажи ми каде ки одиш ти на Вибер 072-60-77-77. Я знам дека каде и да одам со себе ке си го земам канал 77 преку radio.kanal77.mk, нашиот радиоплеер. От и таму можеш да си слушаш каква музика сакаш без прекин. Имаме 10 радиостаници. Така што треба да не земеш и ти на твојата викенд локација. Јас за својата уште не сум одлучила, па можеш да ми пишеш некој предлог на Вибер 072-60-77-77. Ова е Канал 77. Максимум.

0: kada otide?
1: Ne odi nikada, ostane nova frekvencija. Uživamo petočki v Samo hitovi na kanalu 77. Samo hitovi. Kanal 7. Aleksandar Vili patuваме за Охрид. Оливера исто се движиме кон Охрид петочки. А Кристијан за викенд има друг план, вели, одиме Крушево да избегаме од Джешкот. Ева, поздрав до сите, убав помин Александар, Оливера, Кристијан, на цела ваша екипа таму, сите што сте собрани. Ева два предлога за викенд локација за сите нас што се двумиме каде да своди викендов. Ама знаеш, каде и да одиш, важно е друштвото. Да си со луѓе што ги сакаш и што те сакаат. И да им кажеш... Епа, посветим го овој хит. Next time, за кратко, ни доаѓаат на радио.
2: Ово утро ми трепаат од тебе само погрешни одговори. Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10. Кој е совршениот начин да си фатиш дечко или девојка во оваа 2026? Велики ги отвараш сите сторија на сите можни, до едно ќе ставиш лайк и никогаш нема да ѝ пишеш, зашто таа, ако е паметна жена, ќе ја свати пораката и таа ќе ти пише. Најпаметно да се напиеш како свинче, да блюцнеш во декотето на девојката и така ќе го привлечеш вниманието. Може ќе ти опали еден шамар, најверојатно ќе биде така, но кој се типа тој се сака така? Не е така. Не. Секое утро, нова авантура на канал 77.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
0: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
4: Splish, splash, I was taking a bath.
3: Hello, summer.
5: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, ценце, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
1: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни словомиснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.

0: е таа Sweet Melody на Little Mix. Уживаме, па веќе вечер, но во вечер со Ребека, иако надвор ни е уште ден. Човекот што ги погоди последните три светски шампиони во фудбал има предвидување за новиот победник за овогодинешното светско. Неговите пресметки ги слушаме од Златица. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Полската тенисерка Маја Хвалинска продолжува со изненадувањата на Ролан Гарос откако синоќа се избори за утрешното финале. Хвалинска во моментов се наоѓа на 114-тото место на ВТА листата и со пласманот во финалето влезе во тениската историја. Таа е само втората тенисерка која од квалификациите стигнува до финале на Гренд Слем турнир. Пред неа тој успеа на британката Ема Радукану, која триумфираше на US Open 2021-та. Јоаким Клемент, математичарот познат по правилното предвидување на победниците на последните три светски првенства, објави ново предвидување за Мундијалот во 2026-та. Според неговиот модел, холандската репрезентација би можела да стане нов светски шампион. Неговите пресметки велат дека Холандија и Португалија ќе се сретнат во финалето, а трофејот, според прогнозата, би им припаднал на популярните лалиња. Формула 1 официјално потпиша нов, масивен 10-годишен договор со Лас Вегас, обврзувајќи се на неонскиот спектакл во Невада најмалку до 2037 година. Од својото деби во 2023-та па до сега, Гран Прито во Лас Вегас донесе економски импакт од дури 3,2 милиарди долари за Јужна Невада. Сите три досегашни трки беа комплетно распродадени до последното седиште.

0: Baš kako što vidi i Aleksandra Janeva. Da si podademe raka i da go završimo ovaj petok zajedno su samo hitovi. Vnimavaj, izmamnici povtorno isprakjat lažni SMS poruki za lažni kazni i lažni subrakajni nesreki. Večer na kanalu.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
3: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
7: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
9: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
10: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
11: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
12: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Уште еден, уште ни е светло надвор, топличко, иако од сега температурите полека почнуваат да се спуштаат. Делчево и Охридце со по 21 степен, Скопје не слуша на 29 степени во моментов. Викендов ќе биде жешко, тоа дефинитивно, ама може да биде и врнежливо. Чадарот при рака.
1: Вечер, со Ребека.
0: Само хитови. Здраво, здраво. Во Скопје утре ќе се трча на ревијална трка, па сообраќајот ќе биде посебно регулиран меѓу 17 и 18 часот, а денес од трчање подразбираме само трчање кон викенд и да го завршиме петоков конечно. Затоа најмногу мотивација се добива од хитови. Опалете тука хитот на музичарката што стана најбогата во историјата. Тейлор Свифт.

0: baš odlično odivo kombinacija so kafe na zajdi sonce, novije 10 minuti po 19. Cover me in sunshine.
1: Kanal 77.
0: Ako go pakuvaš kuferot i vikendov odiš za Grcija, imam dobra vest. Може и ќе се спасиш од повеќе часов на чекање на граница и од сите процедури на новиот ЕС систем. Се зависи од тоа колков собракен метеж ќе има. Грчките власти најавија дека при преголем метеж привремено ќе го олабават новиот биометриски систем, што значи побрза регистрација, без сликање и без отпечатоци. Олеснителна мерка, што првично ќе важи до 8 јули, со сигурно продолжување до 6 септември, за да се спречат километарски колони на граница ова лето, пред се си како на Евзони, таа ни е најомилена, нели? Затоа без паника, тука сме и ние да ве опуштиме со најголеми и најнови хитови по каква гужва и да сте.

0: Слушаш канал 77, Harry Styles, American Girls. Ова е канал 77. Има ли сингл луѓе тука? Ако си едно од нив и се прашуваш каде е твојот иден сопруг, а може ова да си го подразбереме и за сопруга, слушни што ти вели Рей.
1: Your husband is coming.
0: Доаѓа. А и овој хит за кратко на радио. Пред да пееме со Рей, да слушнеме како утринава со Христина ја покажавте и докажавте двосмисленоста на нашиот убав македонски јазик.
2: Што е тоа што истовремено може да се каже во кревет и дорека возиш според Google Maps?
3: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Ми излезе една објава некаде по интернет за жена што возела по Google Maps и што на крај со колата и се качила на железничка пруга. Ајде да бидеме сега креативни, инспирирани од ова. Дени вели, може да се каже, застани не е тука, го сгреши влезот. Или според Никола вели, е, сега влегуваш во тунелот. Според Игор, можеш да кажеш, само така продолжи.
3: Секое утро, нова авантура. На канал 77.
4: Вечер.
3: На канал 77. Само хитови.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Полна агенда. Состаноци, тренинг, факултет, гужва. А сакам да постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Виталија овесни каши во 8 различни вкусови. Збогатени со витамини, без додаден шекер. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
7: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
9: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
10: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
11: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
12: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
13: Ова лето, Србија ве повикува на незаборовно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.

0: На 37 по 19. Само хитови на радио Мегюнифи и Right Round. Која домашна обврска ја мразиш најмногу? Вибер 072-60-77-77. Девојките ми се јавија претежно таму, очекувано. Еве, јас кажав, мразам да мијам садови. Верица мрази да готви, а на Марија вели мразам да пеглам алишта. Ама чекайте да слушнете нешто, може ке смените мислење, мислам дека и мажите ке се вклучат. Диплењето алишта, брешењето прашина, чистењето пот и другите такви работи по дома може да ви го продолжат животот. Ако поминувате само 30 на минути дневно во такви лесни домашни активности, ризикот од смрт се намалува за неверојатни 12%, а ако се фатите за нешто понапорно, како, например, триење подови, шансите за подолг живот скокаат за дури 39%. И важи за сите генерации. Ајде да видам сега кој ќе се фати за работа викендов.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
4: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, крофи и фасади панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
6: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најба места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
7: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: Zaraš vkusan i zdrav izbor. Happy Bill je tvojeto mjesto. Sviđi obroci i salati, uvesni kaši, čija, pudinzi, smuti i proteinski pijaloci. So besplatna dostava do 12 časa. Ulica Dimitar Vlahov 78 Kučani. Napuni go mišato da bide strikno i jadi zdravo i čustvuj se odlično. Happy Bill Kučani.
1: Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
2: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvorija i vo štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla. Zapatnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija.
3: Dojdi vo Halem.
2: Najdobri автостакла.
4: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.

Нели Фуртадо за добар вајб на канал 77. Почнуваме полека да му отвораме врата на викендот на 12 пред 8. Глеј, за викенд ти не мора да имаш некои планови за одење некаде. Може викендов сам ке те однесе некаде. Без планови, без компликации. Во фазон, ке видам што ке правам. Доволно е само да си во добра енергија, во добро расположение и некако се ке си дојде природно. So easy. Како хитот на Оливија Дин, што го слушаме сега.

0: Adel, easy on me i Krajnova večer, so Rebeka. Hvala mi što bivte super društvova večer. Kaj da odiš vikendov, što i da praviš, najubavo da si pomineš i najvažno da si slušaš hit činja na kanal 77, to ti je zagarantirana zabava. Imaj si ljubav ustatok od večerta, drži ritam, drži je dobra ta energija. Od mene čao, se slušame v ponedelnik v našiot standarden termin za radio družba. 18 časot. Glavan je odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditel Rebeka Spasova, produkcija Kanal 77. Deneska 5. juni 2026. Uživaj si v petok. Čao, čao!
1: Na Kanal 77. Samo hitovi! Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
2: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕО, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕО.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по Скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
7: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
8: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стил. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
9: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пертурмира.com.mk.
10: Сега има сите денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
11: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лешник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
12: Ти знаеш што? Ти го знае како.
13: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.

0: додека трае фудбалската возбуда. Секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.
1: Кога сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок, букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
2: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
3: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај.
7: Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабайт вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
9: Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
11: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
12: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.
13: Ново на Канал 71.

0: со награда и уште нешта. Купувајте во Аджику и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
1: Фијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фијак Ауто.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Go Plast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Go Plast Караман, Македонска Каменица.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.

0: mk.
1: Nenaplatenje poborувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна поборувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
2: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел леден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
3: Со Зондес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна упрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.

0: 7-7.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
4: Од патики до фустан. Двојни поени за се чистело. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
5: Се случило поплава во копатило, па ти треба плочкар, молер, водоинсталатер, кој се не. Јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по Скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3+1. Небена
2: колор. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Вимилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир, млечно, вкусно.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Слушаш

0: se. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливи.
1: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Шито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Шито Маркети, секогаш верни на вас.
2: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
3: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Куини?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
9: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стело. Скинирај ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
10: Динамичен ден. Старт во 7. До 9 најдобро е да појадувам. И нешто плуске носам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Новите постни напитоци. Во прав од Виталија. Од овес или од ориз. Без додаден шекер. Природен извор на протеин. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост. Само на vitalia.com.mk.

0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Не е убавдено.
0: Е, многу ми е мило.
1: Канал 7-7.

0: Аквапарк Пловдивци вакани на концертен спектакол што не се пропушта. На 6 јуни со почеток во 21 часот на сцената пристигнува Пиджа Јовановиќ, еден од најемотивните и најбараните балкански изведувачи. Очекувајте вечер со многу хитови, одлична атмосфера и незаборавни моменти под отворено небо. Обезбедете ги вашите билети на време преку kupikarta.com и билетарата на Аквапарк Пловдивци.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
2: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: Sega ima sve te denovi. Sega sve se kupuva. Sega ima najgolim izbor. Sega se najdobrite ceni. Sega se najgolimite popusti. I do 70%. Sega ima sve te denovi. Samo do 15. juni. Sega sve se kupuva.
1: Kus za koji sonuvate mora da je pekabesko.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
6: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
7: Канал 77 Max.

0: 35 години. Заедно со вас. Пека Беско.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Од патики до фустан. Двојни поени за сечи стил. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
5: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.

0: Dragikom Bogdanci, trgovija su gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragikom Bogdanci.
1: Pizzerija Akvarium Kočani. Tradicija koja traje poveće od 15 godini. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
2: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Канал 77.
4: Максимум музика.

0: Сега има сите денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сите денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид. Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
3: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
4: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Камал 7-7.

0: welcome.
1: Na 97 samo hitovi.
2: Let's get it started in here.